България ще преговаря до последно с Европейската комисия, за да спаси възможно най-много средства по плана за възстановяване и устойчивост. Това съобщи вицепремиерът Анас Пеканов. От думите му става ясно, че са застрашени над 800 млн. Евро заради недоизпълнение.

реформи по отношение на антикорупционната комисия и Българския енергиен холдинг. България има да получава по петото последно плащане от плана за възстановяване, общо 1,7 милиарда евро и до последно ще се опитва да получи максимална част от сумата, общо са заложени 57 мерки, които трябва да изпълним срещу парите. В момента сме готови с около 20-25 от мерките, като смятам, че почти всички мерки ще бъдат изпълнени. Моята задача е всеки един ден да проверяваме бенефициенти. Те се обаждат, молят за повече време. Европейския регламент е това. Ние не си го измисляме този срок, каза Пеканов. За подозрение за нападението в Берлин, не застрелян от полицията, съобщават германските медии. Мъжът, идентифициран по-рано като 21-годишния Абдул Балут, е бил убит при полицейска операция в комплекс от градински парцели в берлинския квартал Шпандау, съобщи регионалния оператор. Припомням, че автомобил се вряза в група хора в парка Тиргартен по време на гей парад. При атаката е загинал един човек, трима души са в критично състояние, общо 29 бяха ранени. Според информация на Велт, колата е била наета от 21-годишния Абдул, който бил освободен от ареста през май тази година. Той е германец с ливански корени и е известен с религиозно мотивирани престъпления. Все още обаче не е ясно дали той е шофирал автомобил или само го е наел. Пожарникари продължават борбата с мащабните горски пожари край френския град Бордо, след като десетки хиляди жители бяха евакуирани от района, съобщава BBC. Кмета на Бордо Тома Казаньов заяви, че огънят се намира на около 15 км от покрайнините на агломерацията и на 25-30 км от центъра на града, като подчерта, че за сега не се обсъжда евакуация на самия Бордо през нощта срещу неделя. 26 юли около 55 000 души бяха евакуирани от населените места в департамент Жиронт, известен с лозовите си масиви. Общо над 220 000 души са били евакуирани в югозападната част на Франция. Пожарите обхванаха около 42 000 хектара в региона, превръщайки се в един от най-големите горски пожари в Франция след Втората световна война. От началото на годината страната са изгорели близо 98 000 хектара. В Кипър започва най-напрегнатата и решаваща седмица по кипърския въпрос. Днес на историческо посещение в Никозия пристига генералният секретар на ООН Антонио Гутериш. Целта на разговорите, които той ще проведе до сряда, е възобновяване на преговорите по кипърския въпрос след прекъсването им преди 9 години. Идването на Антонио Гутериш е първото посещение на генерален секретар на ООН в Кипър от 16 години насам. Той е четвъртия ръководител на международната организация, който пристига на острова през последните 50 години, като част от за решаване на кипърския въпрос. Гутериш ще разговаря по-отделно с президента Никос Христодолидис и с лидера на кипърските турци Тофан Ерхюрман, а в сряда ще се проведе ключова среща на тримата заедно. Шестима души са в болница след тежката катастрофа с три жертви, сред които и дете на автомагистрала Марица. Най-тежко е състоянието на 16-годишно момиче. Инцидента стана малко след 20 часа с нощи край село Поляново в отсечката между Хасково и Харманли в посока Турция. Катастрофата е между две коли, които са пътували една след друга. В тях е имало 9 души чужди граждани. По предварителна информация, те живеят в Западна Европа и са се прибирали за лятната си ваканция в Турция. Колите са излезли от пътя и са се преобърнали, като са отнесени 20 метра от мантинелата. Образувано е досъдебно производство. Причините за катастрофата се изясняват. Жители на малък град в Южен Ливан се завърнаха от дома след изтеглянето на израелската армия. Населеното място за Отар е напълно унищожено. Къщите са разрушени, прекъснато е електричеството. Ливан обвинява Израел, че целенасочено унищожава градовете с шиитско население на териториите, които окупира. Връщането на жителите в Заотар е част от постигнатото с посредничеството на САЩ примирие. Градчето е едно от трите населени места, които плана трябва да започне. Той предвижда Израел да се изтегля постепенно, а на тяхно място да идва армията на Ливан. Тя трябва да обезоръжи Хизбула. От проиранската групировка не участваха в подписването на споразумението и отхвърлят клаузите му. Очаква се тази седмица депутатите да разгледат и одобрят окончателните промени в изборния кодекс. Те ще бъдат подложени на гласуване на второ четене в ресорната правна комисия. На първо четене бяха одобрени 4 законопроекта, които в последствие бяха обединени в един общ. Предвижда се възстановяване на машинния вод такъв, какъвто беше през 2021 година, като гласуването на хартия остава само в населено място с под 300 души. Промените предвиждат също отпадане на избирателен район Чужбина и ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз.

С текстовете е залегнало и разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия. Очаква се тази седмица да пристигнат американските самолети цистерни в България. Още в петък военния министър Димитър Стоянов заяви, че машините е възможно да кацнат у нас до края на месеца. По думите му, броя на самолетите ще е до 8, а броя на военнослужащите от

10 декара лозови насъждения. С усилията на пожарната служба, горските стопанства и десетки доброволци, пожара беше потушен преди да стигне до населените места и до близката гора. Започва приемането на заявления за участие в третото класиране за прием в гимназиите в София. Свободните места са 1693. Няма училище без свободно място, като места има дори в най-желаните гимназии. За третото класиране могат да кандидатстват ученици, които не са били приети никъде, и онези, които не са доволни от досегашното си класиране. При тях обаче риска е голям, защото ако ученика има по-нисък бал, той може да не се класира и да остане и без досегашното си място. Около 1000 ученици в системата все още обаче не са намерили своята паралелка. Класирането трябва да излезе до 29 юли. При неуспех има четвърти етап, който ще е до 5 август. Президентът на САЩ Доналд Тръмп е спрял атаките срещу Иран, за да даде повече време на дипломацията, заяви американския представител в ООН Марк Уолтс. По думите му, временното прекратяване на ударите е с цел да се даде пространство за разговори, но това не означава, че Тръмп се е отказал от бойните действия.

Решението на Илияна Йотова да обяви кандидатурата си за президент сравнително рано и дава възможност да зададе политическия дневен ред и показва неподготвеността на потенциалните опоненти. Около това мнение се обединиха журналистите Александър Симов и Веселин Стойнев и политолога професор Росен Стоянов Претнова, макар да изразиха различни позиции за причините и момента на заявката. Според Веселин Стойнев, Йотова имала комфорта да отложи решението си, тъй като действащ президент получава постоянна публичност. Той обаче допусна, че по-ранното обявяване е било тактически ход на фона на напрежението около приемането на американските самолети цистерни в авиобаза Безмер. Александър Симов не се съгласи, че кандидатурата е обявена, за да отклони вниманието от военната тема. Според него двете събития трудно могат да бъдат противопоставени, а решението на Йотова

е било политически правилно. Професор Росен Стоянов защити ранното обявяване на кандидатурата като нормална и необходима политическа практика. Според него, претендентите за власт трябва да заявят намеренията си достатъчно рано, за да имат време да представят своите идеи и позиции. Големият въпрос е дали Прогресивна България ще въведе прогресивно данъчно облагане. Това каза пред БНР политолога Милен Желев, след като от ГЕРБ обявиха, че ще сезират Конституционния съд, защото приемат бюджета, предложен от управляващите, за противоконституционен. А от Продължаваме промяната призоваха президента Йотова да му наложи вето. Не мисля, че госпожа Йотова ще предприеме подобна радикална стъпка, а и предишните управляващи са приемали подобен бюджет, в който липсват реформи. Политолога не предвижда по-добър прием и за следващия бюджет. Освен че очакванията ще бъдат много по-големи, финансовите параметри няма да излязат. С пари на заем няма да се постигне прогрес. Ако ПБ продължи с политиките, които не са нито леви, нито десни, а по-скоро продължи до сегашното дясно управление, на евентуални следващи десни управляващи би се наложил да проведат политики с леви мерки. Той обаче отбеляза, че с новата власт все още има високо доверие сред българските избиратели. Продължава борбата с горските пожари във Франция и Испания, подхранвани от поредна гореща вълна. Метеоролозите предупреждават, че от вторник температурите в югозападна Франция може да достигнат 40 градуса. Около 220 000 души са евакуираните във Франция до момента. В Испания техният брой достига 75 000. Огнената стихия вече бушува на едва 15 км от френския град Бордо. Пожарите опустошиха полуостров Кап Ферре, популярна туристическа дестинация на Атлантическото крайбрежие. Френският президент Емануел Макрон свиква кризисно заседание на кабинета. В Испания пожарникарите продължават да се борят с бързо разрастващата се огнена стихия близо до Валенсия, където около 15 000 души бяха принудени да напуснат домовете си. Темата за бюджета пред нова коментираха бившия икономически съветник на КТ Подкрепа Ваня Григорова и изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов. Според Иванов, бюджета за 26-та година е по-скоро довършителен, тъй като не предвижда нови политики или реформи. Хиляди думи се изговориха по темата. Бюджетът вече е факт, добър или лош. Той трябва да бъде изпълняван, заяви той. По думите му не може да се говори за замразяване на доходите, тъй като те вече са били увеличени с 5% чрез удължителния бюджет. А това увеличение е запазено и в окончателния бюджет за годината. От своя страна, Ваня Григорова подчерта, че има замразяване на част от социалните плащания. Замразяване има по отношение на майчинството и обезщетенията за безработица. Това обаче не е ново, а датира още от началото на годината, заяви експерта. По думите и правителството не е трябвало да отменя действащата формула за определяне на минималната работна заплата. Законът за обществените поръчки е прекрасен инструмент за политическа употреба. Това заяви пред БНР Аркадий Шарков, здравен економист от експертния клуб за икономика и политика, след като от управляващото мнозинство лансираха идеята и частните болници да участват в търгове за купуване на медикаменти. Не е добра идея, това са частни субекти и да бъдат задължени по ЗОП в този смисъл, което се предлага е стъпка в грешната посока. Не мисля, че ще реши проблемите. Риска от това да ги задълбочи е значително по-голям. Той предупреди още, че може да има проблем с достъпа до нови терапии, защото трябва да се предоговарят цените на клиничните пътеки. Навлизаме в нов договорен период между Българския лекарски съюз и НЗОК. Украинският президент Володимир Зеленски пристигна на официално посещение в Великобритания, където ще стане първият чуждестранен държавен глава, приет от новия британски министър-председател Анди Бърнам след стъпването му в длъжност. В рамките на визитата двамата лидери ще посетят военноморска база, където британският премиер ще обяви нов пакет подкрепа за Киев. Лондон ще предостави на Украина правата върху интелектуалната собственост на британската система за радиоелектронна борба StoneClock, което ще позволи технологията да бъде произвеждана в големи количества на украинска територия. Системата представлява компактно устройство с размерите на таблет, предназначено да възпрепятства руските средства за откриване на дронове. Великобритания вече е доставила хиляди подобни заглушители на украинските въоръжени сили за използване на фронта. Най-малко трима души загинаха, други четирима, сред които и 2-годишно дете, бяха ранени при стрелба по време на фермерски фестивал в центъра на Сиатъл, в неделя съобщава Reuters. Кмета на Сиатъл потвърди, че поне един човек е задържан във връзка с стрелбата, а органите на реда продължават разследването. Полицията смята, че в инцидента е участвал и втори заподозрян, като той се издирва от служителите. Фестивала на хранителни продукти се провежда всяка година от 1982 година, като за трите си дни

привлича средно 350 хиляди посетители. Председателя на Асоциацията за квалификация на автомобилистите Красимир Георгиев и адвокат Илия Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи призоваха за спешни промени в политиката за пътна безопасност. Пред Нова Нюс двамата бяха категорични, че трагедиите няма да намалеят без реални действия. Георгиев разкритикува институциите, че въпреки множеството заседания и анализи липсват видими резултати. По думите му, страната се нуждае от цялостна реформа и от експертен съвет с доказани специалисти, който да предложи конкретни изпълними мерки. Говорихме много, показахме много, но почти нищо не се направи от онези, от които зависи да има реален резултат, заяви той. Адвокат Тодоров подчерта, че нито един шофьор не излиза на пътя с намерение да причини катастрофа, но през летните месеци интензивният трафик неминуемо води до повече тежки инциденти. Той призова да бъде възстановено ограничаването на движението на тежкотоварни автомобили в най-натоварените дни и часове, тъй като присъствието им увеличава риска от фатални последици при сблъсък с лек автомобил. Петима души продължават да се лекуват в болница след тежката катастрофа на автомагистрала Марица, при която в неделя вечерта загинаха 40-годишен мъж, 39-годишна жена и 10-годишно дете.

Лидера на Продължаваме промяната Асен Василев и председателя на парламентарната група на Продължаваме промяната академик Николай Денков ще връчат на президент Илияна Йотова петиция, с която се призовават да бъде наложено вето на закона за държавния бюджет. В подкрепа на искането на ПП за президентско вето, до вчера следобед се бяха подписали над 32 000 български граждани от страната и чужбина. След срещата с президента Йотова, представителите на Продължаваме промяната ще направят изявление за медиите, съобщиха от пресцентъра на партията. От президентството също потвърдиха, че Йотова ще приеме на Дундуков 2 представители на парламентарната група. Очаква се тази седмица депутатите да разгледат и одобрят окончателно промени в изборния кодекс. Те ще бъдат подложени на гласуване на второ четене в ресорната правна комисия. На първо четене бяха одобрени 4 законопроекта, които в последствие бяха обединени в един общ. Предвижда се възстановяване на машинния вот, такъв какъвто беше през 2021 година, като гласуването на хартия остава само в населено място с под 300 души. Промените предвиждат също отпадане на избирателен район чужбина и ограничения от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз. В текстовете е залегнало и разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия. По време на телефонен разговор с арменския премиер Никол Пашинян, руският президент Владимир Путин настоя Армения да проведе референдум за евентуално присъединяване към Европейския съюз, съобщи Кремъл. През последните месеци Армения се ориентира към западните партньори под ръководството на Пашинян, чиято партия спечели парламентарните избори през юни. Този курс и заявените амбиции за присъединяване към Европейския съюз обтегнаха отношенията с Москва, която наложи санкции на Армения. Руските власти забраниха вноса на арменски селскостопански продукти. Пашинян заяви, че подобен референдум е възможен само след подаване на официално искане за членство в Европейския съюз, съобщи кабинета на арменския премиер. САЩ напуснаха заседание на съвета за сигурност на ООН за Украина, докато представителя на Франция се изказваше, предаде Reuters. Този ход последва спор между двете страни през уикенда в социалната

Мрежа X. Франция разкритикува Вашингтон, че се е присъединил към Русия, Северна Корея и още 7 държави, гласувайки против предложението за удължаване на мандата на Фьолкер Тюрк като върховен комисар на ОНЕ по правата на човека с още 4 години. Посланика на САЩ в ОНЕ Майк Уолтс отговори, обвинявайки Франция, че подкрепя един върховен комисар по правата на човека, който според него критикува демократични държави като САЩ и Израел, докато се сближава с най-лошите потисници в света. Генералният секретар на ОНЕ Антонио Гутериш започва в Никозия решаващ кръг от срещи за бъдещето на Кипър. Очаква се личното му присъствие в институционален престиж да допринесе за излизане от дългосрочната безизходица и да даде тласък за рестартиране на диалога по кипърския въпрос. В разговорите си Антонио Гутериш ще обсъди усилията за напредък в мирния процес и подкрепа на стабилността на острова, съобщиха от ОНЕ. Посещението на генералния секретар цели да насърчи народа и лидерите на Кипър да се придвижат към преговори, заяви личният му пратеник по кипърския въпрос Мария Анхела Олгин. Ръководителят на международната организация ще се срещне по-отделно с президента Никос Христодолидис и лидера на кипърските турци Туфан Ерхюрман. Той ще положи венец пред паметника на миротворците от ОНЕ в буферната зона в Никозия и ще посети комитета за изчезналите лица. Румъния временно ще спре единия от двата си ядрени реактора на река Дунав. Мярката влиза в сила от днес и цели да предпази охладителната система от повреда. Причината е рязкото спадане на нивото на реката. По данни на властите, то е най-ниското от 3 десетилетия. Двата реактора осигуряват около 1/5 от електроенергията в страната. Заради спирането, Румъния ще трябва да увеличи вноса на ток, за да покрие потреблението. Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Сената на САЩ да приеме законопроект, с който лятното часово време да стане постоянно, въпреки съпротивата срещу тази мярка, предава Reuters. Камерата на представителите на САЩ прие този месец законопроекта за установяване на лятно часово време като постоянно, но той се сблъска със съпротива в Сената. Тръмп започна лично да се обажда на сенаторите, призовавайки ги да го подкрепят. Надявам се, че Сената ще одобри този законопроект, каза Тръмп. Парламентарната комисия по икономическа политика се събира, за да обсъди промени в закона за особения управител на Лукойл. Инициативата е на управляващите от Прогресивна България и цели държавния надзор да обхване и дружествата, които се занимават с търговия на нефт и нефтопродукти. Промяната се налага след решението на Конституционния съд от 21 юли тази година, което отменя като противоконституционни част от правомощията на правителството да назначава особен търговски управител за две от дружествата с критична инфраструктура. Повод за законодателната инициатива е решението на Конституционния съд, което отменя правомощията на Министерския съвет да назначава особен управител две от четирите дружества от групата в България. Това са Лукойл Aviation България и Лукойл България Бункер, които извършват само търговия с енергийни продукти. Така собственика на капитала, руската ПАО Лукойл, чрез Лукойл Интернешнъл, би могъл да възстанови управленския си контрол върху тях, а това означава, че дейността може да бъде блокирана. Скок на горивата по бензиностанциите у нас последните седмици. Цената на литър дизел е поскъпнала с 13 цента за 20 дни. В същото време пред нова председателя на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев заяви, че няма проблем с доставките и количествата суровини в страната ни. Нефтът е осигурен до средата на септември, планирани са и други доставки. Ситуацията изглежда доста спокойна, така стои въпросът и с пропан бутана. Там проблем ще бъде цената, защото котировката не е дневна, както при другите продукти, а месечна и сега чакаме новата цена, която вероятно ще бъде по-висока заради случващото се в Близки изток, заяви той. Украинският президент Володимир Зеленски и израелският премиер Бенямин Нетаняху пристигат във Вашингтон, където ще се срещнат с американския държавен глава Доналд Тръмп и ще присъстват на погребението на сенатора Линдзи Греъм. Републиканецът от Южна Каролина почина внезапно на 11 юли и беше близък съюзник както на Зеленски, така и на Нетаняху, припомня Guardian. Очаква се също така украинският лидер да се срещне с всички членове на американския сенат, съобщи Reuters. След срещата сенаторите би трябвало да гласуват по закона за налагане на санкции на Русия, посочва източник на агенцията. Проектът за законодателни мерки беше силно поддържан от Линдзи Греъм и има за цел да намали приходите на Русия от продажба на енергия, така че Москва да финансира по-трудно войната срещу Украина. Продължава гласуването за дизайна на новите евробанкноти, в което за първи път може да участва и България. Предложенията за дизайн се основават на две различни теми – европейската култура и реки и птици, а гласуването ще продължи до 21 септември.

Нови промени в изборното законодателство са на дневен ред в парламента, като управляващото мнозинство се стреми те да бъдат приети до края на седмицата. Правната комисия разглежда текстовете на второ четене. Сред основните предложения е връщането на изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели, отпадането на ограничението за броя на секции в държави извън Европейския съюз, както и промени, свързани с обучението на секционните избирателни комисии. Темата за пореден път поставя въпроса за честите промени в изборните правила. Според политолога и преподавател в Софийския университет Ваня Нушева, връщането на машинното гласуване е една от най-важните промени, защото засяга не само начина на гласуване, но и отчитането на изборните резултати. Това изглежда като една от най-съществените промени, защото се отнася и до начина на гласуване и до начина на отчитане, най-вече на изборните резултати, каза тя пред Нова. Според нея обаче не трябва да бъдат пренебрегвани останалите предложения, сред които възможността за повече секции в чужбина и създаването на обучително звено, което да подпомага секционните комисии и Централната избирателна комисия при подготовката и провеждането на обучение. Сигнал за тръба, която се издига над морската повърхност в района на Созопол, вдигна на крак институциите в Бургаска област. Съоръжението било забелязано на около 500 метра от брега, а сигналът бил подаден от оперативния дежурен на гранична полиция. Тръбата е част от дълбоководното заустване на отпадни води сред пречиствателната станция в Созопол. На място проверка са извършили екипи на РИОСВ и община Созопол. Проблем е чисто конструктивен, не екологичен. Става въпрос за инфраструктура, група тръби, които отвеждат пречистените води към залива и към дълбоководното заустване. Нека успокоим туристите и жителите, че реална опасност за здравето няма. Осъществява се постоянен мониторинг от момента на въвеждането в експлоатация на пречиствателната станция. От тогава до ден днешен няма отклонение от нормите, заяви заместник кмета на община Созопол Андрей Николов. Пожара във френския департамент

Анте под контрол на Ожирон, ситуацията остава критична. Това каза френския президент Емануел Макрон, след като посети пожарникара и в района на Бордо. Той отдаде почит към загиналите в пламъците двама огнеборци. Пожарите бушуват на по-малко от 15 км от Бордо. Местните власти предупредиха, че хората трябва да са подготвени за всички варианти. В Испания ситуацията е по-спокойна, но все още има много активни огнища. На терен работят над 3000 пожарникари. Във Франция 116 000 хектара са изпепелени, което е рекордна територия без аналог от Втората световна война насам. Особено тежко е положението в Жиронт. Трябва да останем изключително внимателни в следващите часове и дни, каза Макрон. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков коментира пред БНТ актуални политически и инфраструктурни теми. От президентската кандидатура на Илияна Йотова и мерките за пътна безопасност през незаконното строителство и реформите в пътния сектор. Шишков отказа да коментира в детайли обявената кандидатура на Илияна Йотова за президент, като подчерта, че решението ще бъде взето от партийното ръководство и ще бъде оповестено, когато настъпи подходящия момент. По думите му, фокусът на правителството в момента е върху управлението на страната и справянето с натрупаните проблеми. Има много по-важни теми, които трябва да решаваме. Ние носим отговорността преди всичко да управляваме държавата и да я извадим от кризата, в която я намерихме. Наследството е тежко заради липсата на проекти и перспектива. По отношение на пътната безопасност, след поредицата тежки катастрофи през последните седмици, Шишков обясни, че вече се подготвя експертен анализ на действащата нормативна уредба за обезопасителните системи по пътищата. Няма 100% решение, когато тежкотоварен автомобил навлезе почти под прав ъгъл на срещното движение. Затова оформяме комисия от професионалисти, която ще анализира нормативната база и ще прецени дали има необходимост от промени. От подобни случаи се излиза с професионални решения, а не с политически декларации, каза той. Пожарът, при който загина 56-годишният бизнесмен Владимир Янков в къщата му в Банкя, е възникнал вследствие на умишлен палеж. Това показват данните на Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, пише БТА. Сигналът е получен в 4.14 на 27 юли. Огънят избухнал в къща на улица Москва, номер 35 в Банкя. След потушаването на пламъците, пожарникари откриха силно въгледното тяло на Янков в една от стаите в дома му. Янков развивал бизнес внос на кафе, чай и вендинг машини от Италия. По информация до момента той не е бил замесван в конфликти или публични скандали и не е имал проблеми с органите на реда. Казва се, че Северна Корея, Иран и Руската федерация са сред основните страни, които използват хакерски групи, за да атакуват критичната инфраструктура на България. Този аспект буди най-голяма тревога. Това обясни пред БНР Филип Гунев, бивш заместник министър на вътрешните работи и експерт по сигурността, след като бяха изнесени данните от годишния доклад на ДАНС, Държавната агенция разузнаване и службата за военно разузнаване за 2025 година. Основната заплаха остава Руската федерация, коментира той. В доклада на ДАНС са отбелязани и множество други предизвикателства пред сигурността на България в един по-общ стратегически аспект, свързани и с критичната инфраструктура, с киберсигурността и с финансовата сигурност. Трябва да се обърне внимание от страна на правителството и да се започне работа по тях. КНСБ представи данните от наблюдението на потребителските цени и заплатата за издръжка за второто тримесечие на годината. Те показват, че необходимият нетен месечен доход за издръжка на тричленно семейство, което включва двама работещи възрастни и дете до 14 годишна възраст, е 1491 евро. За един работещ сам живее са нужни 828. С 1,3% е нараснал необходимия за издръжка доход на тримесечна база с 18 евро повече за тричленно семейство и с 10 евро повече за един работещ. Главният икономист на синдиката и директор на Института за социални и синдикални изследвания Любослав Костов, който представи данните, коментира и инфлацията. България отчита 5,2% инфлация при 2,9% за Европейския съюз и 2,8% средно за еврозоната. Румънците са пред нас 9,2%. Гълъб Донев работи в бюджета с 4,2% инфлация. Дори Евростат, която ги занижава, дава 5,2%. А нашият НСИ по последни данни за индекса на потребителските цени дава вече близо 7% инфлация. Този бюджет ще генерира допълнителни
реални приходи и със сигурност така, както беше прият, инфлацията не беше оценена и тя е доста повече. Четиримата пострадали при вчерашната катастрофа с автобус на градския транспорт в София са освободени за домашно лечение, съобщиха от болница Царица Йоанна и болница Пирогов. Автобус по линия номер 204 премина вчера през останалите ленти за движение, скъса мантинелата и навлезе в платното за насрещно движение, където се удари в друга мантинела.

Четири допълнителни метро влака Сименс ще бъдат пуснати в движение за въвеждането в експлоатация на 3-километровото разширение на третата линия на метрото под булеварда генерал Владимир Вазов, съобщиха от столичната община. Кметът на София Васил Терзиев е инспектирал новоизграденото трасе преди провеждането на Държавната приемателна комисия. Новият участък включва метростанциите стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Очаква се разширението до квартал Левски да осигури възможност за още над 45 000 души дневно да използват метрото. Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в САЩ, където ще се срещне с американския си колега Доналд Тръмп, предадоха Укринформ и Reuters. Зеленски изтъкна, че основен приоритет в разговорите с екипа на президента Тръмп ще бъде противоракетната отбрана и стратегическото сътрудничество с САЩ. Вече съм в САЩ. В програмата ми са насрочени срещи с президента Тръмп, неговия екип и онези, които могат да подкрепят нашата отбрана. Приоритет номер едно е противоракетната отбрана и стратегическото сътрудничество с Америка. Мирът трябва да стане по-близък, подчерта Зеленски. Украинският президент допълни, че ще присъства също на възпоменателна церемония за покойния сенатор Линдзи.

Грем и ще почете неговите усилия за засилването на сигурността в евроатлантическия регион. Депутатите ще приемат процедурните правила за избор на управител и подуправител на здравната каса. До края на седмицата ще гласуват и дните на лятната си ваканция. До нуждата от избор се стигна, след като в началото на юли парламента гласува ставките на предишното ръководство на касата. Очаква се в четвъртък в програмата за работа да бъде включено и окончателното приемане на промените в изборния кодекс. Вчера правилната комисия гласува за връщане на машин гласуване в секции с над 300 избиратели, за отпадането на район Чужбина и ограничението за разкриване на секции в страни извън Европейския съюз. Министерският съвет ще проведе редовно заседание. В предварителния дневен ред са включени 26 точки, сред които кадрови промени, законодателни инициативи и решения, свързани с отбраната, инфраструктурата и европейските политики. Сред акцентите са още промени в тарифата за пътните такси, мерки за ускоряване на изпълнението на програмата за развитие на регионите, както и законопроекти за изменение в Закона за висшето образование, Гражданския процесуален кодекс и Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Комисията по отбрана ще обсъди споразумението за европейския заем Сейф за отбрана, решение за придобиване на три координатните радари и доклада за отбраната за 2025. С заем в размер на 3 милиарда 261 милиона евро България планира да финансира редица проекти за оръжейни системи, сред които са тези за придобиване на наземно базирани такива за противовъздушна и противоракетна отбрана, на 155 мм самоходни гаубици и на дронове. Предвидено е средствата да бъдат предоставени при благоприятни лихвени условия с дом 10 годишен гратисен период по главницата и срок за погасяване до 45 години. Парламентът трябва да ратифицира договора. Част от сейф е решението за радарите. Споразумението е за 7 радара, 4 допълнителни конзоли за дистанционно управление, обучение във Франция на до 6 оператори и 6 техници, възможност на радарите да работят от камион. Всичко това за 142 милиона евро. Израелският премиер Бенямин Нетаняху се срещна с американския президент Доналд Тръмп за първи път от началото на американско-израелската война срещу Иран. Срещата при закрити врати продължи почти час и половина и според говорителката на Белия дом Каролайн Ливит е била положителна и продуктивна. Нетаняху също потвърди, че има отлична среща с американския президент, Белия дом предава Франс Прес. По-рано президента на САЩ прие и украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом. Срещата идва в момент, когато войните в Иран и Украина са в критична фаза, а отношенията му с двамата лидери са коренно различни. Двамата са във Вашингтон, за да присъстват и на подгребението на покойния сенатор Линдзи Греъм, републиканец, който беше един от най-близките съюзници на Тръмп и често се опитваше да го убеди да окаже по-голяма подкрепа за войната в Украина. Подробности около срещата не бяха съобщени, след като напусна резиденцията, украинският държавен глава заяви, че срещата е била добра. Обсъждано било обещанието на Тръмп да предостави на Киев лиценз за производство на прихващачи за системата за противовъздушна отбрана Patriot. Продължава разследването по смъртта на бизнесмена Владимир Янков. Вчера и през цялата нощ района около дома му в Банкя беше отцепен. Очаква се да стане ясно дали има заподозрян или задържан по случая. Янков беше открит след подаден сигнал за пожар в къщата му. Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство за предумишлено убийство, но все още не съобщават мотивите, които ги водят към това, че Янков е бил убит, а не загинал вследствие на пожара. Спирачната система на автобуса, който скъса мантинела на булевард Цариградско шосе в София, е била изправна. Това потвърдиха от столичен автотранспорт след извършена експертна проверка. Оттам уточняват още, че техническата експертиза на превозното средство не установява отклонение от нормите. Според една от версиите, шофьора на автобуса е заявил, че са му отказали именно спирачките. Автобус на столичен градски транспорт по линията 204, пътуваш от Младост към Орлов мост, катастрофира на булевард Цариградско шосе. Превозното средство скъса мантинелата и навлезе в насрещното платно. При инцидента имаше и пострадали. Трето класиране за приема в гимназиите от 8-ми клас ще бъде обявено днес, съобщават сайта си от Регионалното управление на образованието в София. В сайта са публикувани свободните места за третия етап на класирането по паралелки с кодове на училище за прием от 8-ми клас. В третия етап на класирането могат да участват ученици, които не са записани в нито едно училище в страната, както и такива, които не са кандидатствали до момента, поясняват от Районното управление София.
град. Жертвите на мощното земетресение с магнитуд 7,1, което разтърси южната част на Япония, са вече най-малко 13. Това обяви премиера Санае Такаичи, като добави, че спасителите се надпреварват с времето, за да открият оцелели. Много са затрупани в търговски център в Кумамото.

Мото, където втори етаж се е срутил, а десетки служители са в неизвестност. Разрушена е и фабрика за хартия, където се издирват 7 души. Земетресението прекъсна електроснабдяването на хиляди домакинства и нанесе щети по пътищата в целия регион. Пълният мащаб на бедствието все още се установява от властите. Дори в този момент има хора, които чакат да бъдат спасени, и това е надпревара с времето. Ще мобилизираме всички налични ресурси на място, за да спасим и извадим колкото се може повече хора, каза Такаичи. Има множество загинали при американско-саудитски удари срещу ирански групировки в Ирак, съобщава Франс Прес, като се позовава на местни паравоенни формации. По-рано Саудитска Арабия обяви, че въоръжените сили в координация с Централното командване на армията на САЩ са нанесли целеви удари по обекти на подкрепени от Иран въоръжени групировки в Ирак.

0: вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
1: Витоша Уикенд. Сабрина.

0: Ей ти, шофьора!
1: Ти, дето държиш вулана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
2: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.

Радио Витоша. Следвай музиката. Сабрина.

Slatka carevica i sočna dinja molja. Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня и сладка царевица се спира. Вассермелоне бите! Сочна диня за 29 цента за килограм и сладка българска царевица за варене или печене за 49 цента за брой. Kaufland.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Влизането в сила на промените в закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и съпътстващото го законодателство от 1 август, финансово-икономическата рамка в страната претърпява значителни трансформации. От промяна в осигурителната тежест за бизнеса и държавните служители до ръст на транспортните разходи и акцизите. Най-ниският праг вече е равен на минималната работна заплата 620 евро и се прилага за позицията без специална квалификация. Нагоре праговете нарастват, като за ръководните кадри повечето сектори преминават 900 евро. Сфери като финанси, застраховане, търговия, хотелиерство и ресторантьорство, както и в отделни браншови и хранителни промишлености, праговете за ръководители достигат и над 1300 евро. Минималният месечен осигурителен доход скача до 620 евро. Максималният месечен осигурителен доход се увеличава от 2111 на 2300 евро. Това разширява осигурителната база с 188 евро за всички високоплатени служители с доходи над досегашния таван. Това означава автоматично по-високи осигурителни отдръжки от августовските заплати. 466 евро става прага за средномесечен доход на член от семейството за получаване на еднократна помощ при бременност и за месечни помощи за дете до една година. 415 евро е тавана за получаване на детски надбавки в пълен размер за ученици до завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст. За семейства със среден доход между 415 и 466 евро се отпуска частично подпомагане в размер на 80% от пълната надбавка. Считано от 1 август, цените на пътните винетни такси за леки автомобили се увеличават с 30%. Това е директен фактор за нарастване на транспортните разходи, както за гражданите, така и за фирмите, разполагащи с фирмени автопаркове. Съединените щати и Израел планират един от най-засилените обстрели на инфраструктура в Иран, като се очаква да се случат през уикенда, съобщава Reuters, като се позовава на информация на CBS. Според запознати, Вашингтон и Тел Авив координират действията си, но президентът Доналд Тръмп все още не е дал разрешение за ударите. Източниците съобщават, че планът е бил предложен по време на среща на Тръмп с представители на администрацията в Кемп Дейвид, като някои от съветниците са се противопоставили остро. Според информациите ще бъде ударена енергийната инфраструктура, включително електроцентрали и рафинерии. Израелски източник, цитиран от CBS, обаче посочва, че страната му не е информирана

за решението за възобновяване на пълномащабните военни операции и не е получила искане да се включи във военни действия срещу Иран. От Пентагона заявих единствено, че остават в готовност да изпълнят заповеди на президента. Унгария затваря единствената си атомна електроцентрала. Следващата седмица заради ниските нива на Дунав съобщи премиер Петер Малер. АЕЦ Пакш произвежда почти половината от електроенергията в Унгария. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. ЦСКА 48 победи с 2 на 1 гостуващия Арда Кърджали в среща от третия кръг на първа футболна лига. Два гола за успеха отбеляза Мамаду Диало, за гостите се разписа Бирсент Карагерен. Столичани доиграха двубоя с човек по-малко на терена, след като Андре Хофман получи директен червен картон в 67-та минута. В 6-та минута на добавеното време резервата Георги Николов изравни за Арда, но попадението беше отменено заради засада след намеса на системата ВАР. В класирането червените излязоха начало с 7 точки актив, а Арда е на 6-та позиция с 4 преди останалите мачове от кръга. В следващия кръг на 8 август ЦСКА 48 ще гостува на Локомотив София, а Арда ще има визита на новака Дунав Русе. Славия завърши наравно 1 на 1 от дома срещу Локомотив София в първи двобой от третия кръг в първа лига. Двата отбора имат по 2 точки и остават без успех през новия сезон. Днес времето в страната е слънчево, духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-29 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса. От 3 август понеделник до 6 август четвъртък за премахване на крайпът на растителност временно ще се промени организацията на движение в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус в Софийска област. В участъка от 1 до 8 км между 8 и 16 часа поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафикът ще се осъществява в активната и аварийната. В отсечката между 62 и 65 км от 7 до 15 часа поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, превозните средства се пренасочват в активната. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Между другото, казвам, че ви слушам от много години. За първи път се обаждам и беше свободно и се свързах веднага.
2: О, много се радваме и благодарим. На ти или на вие да продължим?
3: Да.
1: На ти може, няма проблем.
2: Добре, благодарим много. Кой се обажда?
1: Аз се казвам Ангелина и всъщност всяко лято съзнах, че е началото на лято, че аз искам да напускам работа. Не ми се работи, не искам да ходя в офис, въобще искам да си живея живота навънка.
3: С всички ние така.
1: Нали?
3: Всяко лято.
1: Добре, не съм сама. Добре, това лято обаче си казах, добре, сега аз ако имам достатъчно пари, не трябва да работя, ще продължа ли да работя. И всъщност осъзнах, че аз ще продължа да работя за удоволствието от работата, но може би малката разлика е, че сега вече имаме студио, в което правим преживявания с глина и ракия и може би вече истински ти обитам.
2: Глина и ракия.
4: Аз няма да излезе от това студио.
2: А тя глината, като се изпече, остава ли здрава след ракията? Като чуха студио с глина и реших, че нещо дечица, но ракията явно не е за деца.
3: Не пречи да има деца, които да правят чашки, за да може да пият родителите им.
1: Да, родителите. Всъщност да, работиме с възрастни хора и е супер готино. Обратната връзка е супер положителна и не знам, някакси работата, когато те зарежда, осъзнах, че аз въобще не искам да напускам, въобще не искам да прекъсвам работа и всъщност това лято ми беше такъв тотален геймченджер. Те може да се работи и лятно време и да ти е готино.
2: А вие голяма екипа от хора ли сте? С колко човека работиш?
1: Ами, значи, аз и мъжа ми основахме мястото. В момента сме 10 човека, готини инструктори и екипа ни е много готин. Хората, които идват, са супер готини. И
2: а концепцията
1: средата
2: целогодишно ли е за глина и ръки или сменяте материалите?
1: Между другото, това лято мисля, пуснаме глина и бетон.
4: Няма да има такъв успех, да знаеш.
3: Така, виж сега, да, има страшно много неща, които може да направите сезонно, защото да, всички сме били на такова преживяване от типа на вино и, нали, да рисуваме. Обаче вие след глина и ракия може да пуснете поп и керамика, също се сещам. Примерно емайл и леща. Или нещо, което на мен би ми харесало, е кюфтета и тухли.
1: Да. Добре, обаче бетона е чешка напитка с бехировка и тоники. Е супер
2: свежо.
3: Ти говориш, да, не е за строителен.
2: С какво е напитката?
1: Бехировка, чешка напитка, ликьор с тоник. Същото си е много готино питиенце.
3: Браво,
1: питиенце.
4: Ето това е разковничето. Когато си намерил себе си призванието си, направо не ти се тръгва, защото не го приемаш като работа вече.
3: Тока не можеш да изтрезнеш ти мъжът и екипа, как да си тръгнете от този.
2: Имате ли отделен екип, който се занимава с децата или...
1: Имаме, да. Имаме си инструктори, които си работят с деца, педагози с керамика.
2: Супер.
1: В смисъл, да, профилирани сме си към различните възрастови групи, но просто осъзнах, че за възрастните няма толкова много преживявания в София.
2: Да.
1: Някак си сме по-ощетени от разнообразие на преживявания.
2: Еми да, защото първата грижа е какво да правим с децата през лятото. А пещ имате ли си, за да си печете?
1: Имаме

0: ако имаме хамология, но когато видиш резултата накрая, супер готино и усмивките на хората е много готино. Просто, просто е страшно зареждащо и ти дава сили да продължиш. Което
1: много ти благодарим, че се запознахме. Плановете за до края на лятото са?
0: Еми до края на лятото работа. Аз мислех, че ще е почивка, ама то явно работата е почивка, така че продължаваме.
2: Ако може да се измъкнете за някой уикенд, ще е хубаво.
1: А с какво сте се занимавали преди това, за да го решите?
0: Да, ами аз разработвах уебсайтове. И все още разработвам уебсайтове, просто работата на компютър в офис страшно много изморява и всъщност керамиката е супер готино антисредство за бърнаут, смисъл да си изключиш главата и просто да пуснеш ръцете и да изключиш главата.
3: Да. А с собствени материали ли работят хората или вие им осигурявате?
2: Не, носа си ракията сам.
3: Ами, така да е.
2: Ало?
0: Ало, да. Да,
1: изгубихме ли те?
2: Кирито питаше с собствени материали ли работят хората или вие им ги осигурявате?
0: Ние осигуряваме всичко. Глината си я взимаме от Троян, ходиме специално и другата си я внасяме. Въобще всичко е...
2: А ракията откъде е?
0: Ракията е от Троян, така че...
1: Малко рано почнахме. Много благодарим и хубав ден. Всичко добро.
2: Всичко добро.
0: И аз ви благодаря. Весело лято.
1: Чао, чао, чао, весело. Добре. Това е Витоша.
4: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.

0: Бестъп тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме.
2: Просто се обаждам на сляпо, така, как да кажа.
1: Добре.
3: И искаш да споделиш нас какво?
2: Малко имам емоционален, на мен, разбирате, добро се обаждам. Айде да оттам да почна, така да ме ги занимавам много време. Да кажа, че много ви харесвам като радио, много ви харесвам като екип. Вас. Имена не помна, да не ми се обидите.
1: Няма страшно.
2: Не помня много имена. Нали, тройка на разсъмбване, много ви харесвам.
3: Благодарим.
2: Но,
1: така.
2: Пак да кажа, че ви желая здраве, щастие, късмет. Аз днеска съм рожденник.
1: Честит рожден ден.
2: Добро, дори не знам темата, просто защото се успах малко, иначе ставам много рано. Аз ставам 5:30, някой път 3:30, няма значение, това са глупости. Но не изпуснах темата. Ако има въобще тема тази сутрин, дори подозирам, че има.
3: Винаги има.
2: Да, винаги има. Ако искате ми я кажете за една време.
1: Няма страшно. Питаме на какво, понеже петъчно така по-любовно, на какво уха е любовта ви? На ванили и сладки целувки, на кожата му и на тютюн или на чисти чаршафи и страст? Естествено, че цялото изброяване е с цел стимул, но можеш просто да споделиш, ако свързваш с някакъв конкретен аромат човека до теб или въобще цялата страст. Това е идеята.
2: Аз се пръскам с всяки, нали, не всяки, защото някакви парфюми. Си ги знам, те са ми подредени. Моята чанта е много подредена. Защо за чанта да говорих? Не знам и за ароматите, ясно. Нали, имам в чантичката парфюм, имам в

0: салата, имам и в шкафа.
1: Смисъл, човека до тебе на какво ухае? Винаги с какво го свързваш?
0: На жена ми съм подарил парфюми няколко, ама тя не я усещам да ми ухае. Не знам, не явно не се пръска много, но... Не, жена не искам да го за жена ми.
2: Добре.
1: Няма проблем.
2: Няма. А парфюмите, които ти имаш, дали са ти подаръци за рождения ден или пък не?
0: Кои? Не, аз сега си ги купувам.
2: Добре.
0: Аз и на жена ми купувам и на детето даже купих наскоро, така се случи.
2: На колко години ставаш?
0: 45, да, 45, ако не се лъжа. 8-8, нали, математиката.
2: Хубаво звучи. Добре ли се чувстваш на този си рожден ден?
0: Редете, толкова много ми се реде, ама от щастие, не разбирай.
1: Окей, супер. Еми, пожелаваме ти винаги такова щастие.
0: Всичко е наред. Не, ме разбирайте погрешно, аз ви харесвам. Просто ме чака най-близкият, може би, човек, след малко отче да го вида. Ми се обади, не, писам ясно, звънах, не, всичко е наред.
2: Добре.
0: Що ми се реве, просто не знам да го спра.
1: Важното е, че си щастлив, това е най-важното.
0: Да, мислям, ме рева от лошо, не защо, не мога да го спра. Просто
2: и може би ако връщаш лентата назад, се сещаш колко неща си преживял и ти става хубаво, не знам.
0: Ама не искам да ви занимавам, защото мога ви говоря.
2: Добре, пращаме ти голяма прегръдка и хубав празник. Чао, чао.
1: Чао, да.
2: Всичко добро.
3: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Бестъп тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Ало. Добро утро.
2: Добро утро.
3: Слушаме, заповядай.
1: Връзка с темата.
2: Да. Да.
1: Тази година за първи път ще ходя в Южна Гърция. Това е Левкада.
3: Да,
1: и там, примерно, относно яденето, като цяло съм разпитал хора, които са били. И като цяло ще държим на нещата, които са първо традиционните гръцки ястия и след това на нашите си такива предпочитания. И да видим какво ще получим. Хора, които са били там, казват, че доста неща така са вкусни там. Доста ресторанти има, които са вкусни и ще ги опитаме да ги посетим.
2: Какви
1: да
2: си навиците, когато ходиш по почивки? На повече в България ли ходиш или извън, след като кажеш, че сега за първи път в Южна Гърция и въобще ценово как се ориентираш, за да си направиш деня комфортен? Винаги ли сядате в ресторант или пък нещо в движение?
1: Първо ще кажа нещо, което може би ще шокира много хора. Аз никога, на 32 години съм, никога през живота си аз не съм ходил на нашото Черноморие на плаж. Просто защото майка ми е от Южна България, градче точно на границата, и винаги сме ходили на гръцкото море.
3: На що ли е близко? Прескачате и айде.
1: Да, горе-долу един час ни е най-близкото море. И винаги сме ходили там на море и не мога да ги сравнявам, нито ще ги сравнявам, но просто винаги сме ходили там. И другото, което е бюджета, предпочитаме винаги, нали, все пак, дете вика един път, два максимум, два пъти в годината отиваш на море, да почиваш както си трябва. Не да се... Тоест, да имам преди по ресторанти и така нататък. Нали?
3: Кое е водещото, когато се избираш заведение? Да речем, тръгваш и заведение много, особено в курортните градчета. Гледаш цените, чувал си за качеството на храната или пък гледката, мястото, където е разположено?
1: В случая за конкретния курорт сме избрали две места, които са всичко съчетано. Да, цената е доста... много по-висока от останалите, но просто изживяването, което ще получиш там, е уникално.
4: Изживяването е 8 часа път по на тяхната магистрала, като луди да отиш на един плаж, дет няма кьорав чадър, защото е защитена местност. Моля ти, са глупости.
2: Супер, значи основно, като зарежем храната, да ти пожелаем много красиво изкарване, да си наситиш и очите, да плуваш. Зами един пъпеш на границата, преди да влезеш все пак, де?
1: Добре.
4: И задължително гледай ресторанти да нямат меню на чужди езици, само на техни си, защото тогава си се предсакал, че е туристическа кръчма. Ефтина и посредствена.
1: Не. Има си английско, даже съм отварил ресторанти да ги проверявам.
4: Значи,
1: да,
4: кофти.
1: Да си ги в Google.
2: Добре, като

0: завърнеш ни кажи. Хубав ден.
1: Добре.
2: Чао,
0: добре. Всичко добро. Да. Чао, чао. Това е тройка на разсъмване.
3: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца крема Арома за 19 евро и 79 цента с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна упаковка за 3 евро и 83 цента. Kaufland.

0: новините.
1: С влизането в сила на промените в закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и съпътстващото го законодателство от 1 август, финансово-икономическата рамка в страната претърпява значителни трансформации. От промяна в осигурителната тежест за бизнеса и държавните служители до ръст на транспортните разходи и акцизите. Най-ниският праг вече е равен на минималната работна заплата 620 евро и се прилага за позицията без специална квалификация. Нагоре праговете нарастват, като за ръководните кадри повечето сектори преминават 900 евро. Сфери като финанси, застраховане, търговия, хотелиерство и ресторантьорство, както и в отделни браншови и хранителни промишлености, праговете за ръководители достигат и над 1300 евро. Минималният месечен осигурителен доход скача до 620 евро. Максималният месечен осигурителен доход се увеличава от 2111 на 2300 евро. Това разширява осигурителната база с 188 евро за всички високоплатени служители с доходи над досегашния таван. Това означава автоматично по-високи осигурителни отдръжки от августовските заплати. 466 евро става прага за средномесечен доход на член от семейството за получаване на еднократна помощ при бременност и за месечни помощи за дете до една година. 415 евро е тавана за получаване на детски надбавки в пълен размер за ученици до завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст. За семейства със среден доход между 415 и 466 евро се

отпуска частично подпомагане в размер на 80% от пълната надбавка. Считано от 1 август цените на пътните винетни такси за леки автомобили се увеличават с 30%. Това е директен фактор за нарастване на транспортните разходи, както за гражданите, така и за фирмите, разполагащи с фирмени автопаркове. Съединените щати и Израел планират един от най-засилените обстрели на инфраструктура в Иран, като се очаква да се случат през уикенда, съобщава Reuters, като се позовава на информация на CBS. Според запознати, Вашингтон и Тел-Авив координират действията си, но президентът Доналд Тръмп все още не е дал разрешение за ударите. Източниците съобщават, че планът е бил предложен по време на среща на Тръмп с представители на администрацията в Кемп Дейвид, като някои от съветниците са се противопоставили остро. Според информациите ще бъде ударена енергийната инфраструктура, включително електроцентрали и рафинерии. Израелски източник, цитиран от CBS, обаче посочва, че страната му не е информирана за решението за възобновяване на пълномащабните военни операции и не е получила искане да се включи във военни действия срещу Иран. От Пентагона заявих единствено, че остават готовност да изпълнят заповеди на президента. Унгария затваря единствената си атомна електроцентрала следващата седмица заради ниските нива на Дунав, съобщи премиер Петер Малиер. АЕЦ Пакш произвежда почти половината от електроенергията в Унгария. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. ЦСКА 48 победи с 2-1 гостуващия Арда Кърджали в среща от третия кръг на Първа футболна лига. Два гола за успеха отбеляза Мамаду Диало, а за гостите се разписа Бирсен Карагерен. Столичани доиграха двубоя с човек по-малко на терена, след като Андре Хофман получи директен червен картон в 67-та минута. В 6-та минута на добавеното време резервата Георги Николов изравни за Арда, но попадението беше отменено заради засада след намеса на системата ВАР. В класирането червените излязоха начало с 7 точки актив, а Арда е на 6-та позиция с 4 преди останалите мачове от кръга. Следващия кръг на 8 август ЦСКА 48 ще гостува на Локомотив София, а Арда ще има визита на новака Дунав Русе. Славия завърши наравно 1-1 у дома срещу Локомотив София в първи двобой от третия кръг в Първа лига. Двата отбора имат по 2 точки и остават без успех през новия сезон. Днес времето в страната е слънчево, духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-29 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса. От 3 август понеделник до 6 август четвъртък за премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движение в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус в Софийска област. В участъка от 1 до 8 км между 8 и 16 часа поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, трафикът ще се осъществява в активната и аварийната. В отсечката между 62 и 65 км от 7 до 15 часа поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, превозните средства се пренасочват в активната. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Беста в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро!
2: Здравейте!
1: Слушаме.
2: Относно какво би трябвало да понесат тези, които виновно са причинили път транспортно произшествие, са загинали, категорично това е моргът. Защото трябва една година малко да си избистрят мислите и, както говорите преди малко, да им се налее малко с фунейка в горната част на тялото и да видят какво са причинили. А що се отнася до тестовете, психотестовете в Германия, което е в рамките на Европейския съюз, съществува нещо, което се нарича идиотен тест. И това е уредено законодателно. Така, точно така се казва идиотен тест, т.е. тест за идиоти.
3: Да приема, че нещо, което прави едно и също...
2: Не ви разбрах?
1: Какво представлява?
2: Ами значи това не е един човек, и това е съвсем сериозен тест, в който участват психолози, полицаи, всякакви видове специалисти, които задават едни въпроси, които установяват този психическо състояние, защото се допуска, но точно законодателството решава, че ако ти допуснеш едно и също нарушение, да имаш агресивно поведение, а ти не си този, който трябва да бъде спокоен, пуснат на пътя да работи. Ако ти минеш този идиотен тест, тогава отново минаваш целият курс подготовка за получаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство. И другото, което е, законодателно при тях от началото на тази година уредено жестоко наказание за агресивно поведение на пъти. Вече в България има достатъчно много камери, които четат номерата на колите, вижда се кой е той, който се държи агресивно, просто трябва да се приложи това нещо да работи. Нашите милиционери, не бъркам, не полицаи, милиционери, седат, крият се по гумаджиници, бензинджи, сладкарници, къде ли не, но не са на пътя, къде трябва да бъдат.
1: Много хубав пример даваш за този тест, защото точно това си говорихме преди малко, че у нас има, само че минава малко проформа и сигурно трябва да е по-детайлен. А смяташ ли има, тъй като обсъждахме и това преди малко, че един вид като превенция, когато си млад шофьор и точно в момента си караш курсовете и си взел току-що книжка, трябва задължително те замъкнат в моргата, без да си направил нищо, е така възпитателно.
2: Това е жестоко, не било. Mm-hmm. Не всички са идиоти, не всички имат агресивно поведение, не всички имат лошо домашно възпитание или пълна липса на домашно възпитание.
1: Мерси, това имах предвид.
2: Не бива. Не бива.
3: Добре.
2: Не бива, това е малко жестоко, но този, който убил човек, независимо дали бил надрусан, пиян или просто защото си е с ниска степените на интелигентност, просто трябва да една година там, при мъртвите, да видя какво е направил.
1: Много ти благодарим.
4: Благодарим ти, да, ще е хубаво, наистина.
3: Всичко добро.
1: Чао-чао. Хубав ден. Благодарим.
0: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 30 юли до 2 август в Lidl. Фахлички от свински гърди XXL за 5 евро и 99 цента. Филе Елена за 3 евро и 83 цента. Два броя по литър и половина Кока-Кола за 2 евро и 4 цента. Български зелени чушки за 1 евро и 39 цента килограма. И домати на клонка за 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
6: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? В StoreBG.
8: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна! При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте. Празнувай с нас!

слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: За приятелството, ако може да се включи.
2: Ама разбира се, че може.
1: Първо искам да кажа, че приятелите, нали, първо да кажа, че съм Яна Добрева, и да кажа, че приятелите не се делят на различни видове. И даже бих казала, че вие, включително и Радио Витоша, за мен е играла роля в намирането на сериозни приятелства.
2: Ама които хора, си останаха с времето или...
1: Абсолютно, абсолютно. Супер. В смисъл, още от 2010-та някъде насам, и това са те хора, които без значение от дистанция, време и така нататък, винаги са насреща във всякакви ситуации. Не само в хубавите моменти, в които има моменти за празнуване и така нататък. Така че приятелствата според мен не се делят на близки, далечни, липсващи и така нататък.
3: Добре, просто, но все пак нали имаш приятели, с които се виждаш, ако не ежедневно, то поне един път седмично. И такива, които по-рядко.
1: Да, но това е по-скоро спрямо дистанцията, защото, пак казвам, имам приятели, които са във Варна, имам приятели, които са в Пазарджик, в Египет, в...
4: Так, добре, понеже спомена и за хубавите, и за лошите моменти, хората казват, че им по уж...

0: се познават хората до нас в лошите моменти, но действителността често показва, че ще получим подкрепа в такива, но понякога изненадващо в добрите моменти не получаваме тази искрена радост. При теб има ли я винаги, когато успееш да постигнеш нещо, да развиеш живота си? Приятелите ти винаги ли се радват?
1: Ами, зависи от приятелите и зависи от техния житейски опит. Имам приятели, които много от решенията и постъпките, които правя в живота си, не одобряват, но аз ги разбирам, защото техния, така да кажа, живот, случки и опит не позволяват да приемат нещо по-различно. Както обичам да казвам с една от близките ми приятелки, която ме познава вече доста години, над 10. Ако имам нужда някой да ме нахока, на теб ще се обадя.
2: Ми трябва си и такъв тип хора, разбира се.
3: Всъщност ставаше дума за това, има ли приятели, които всъщност май не са много искрени приятели, които ти завиждат на успеха?
0: Абе, обичате, обаче не могат да го прескочат това с ох, тя защо така се справя да му се
3: пак аз не.
1: Зависи пак от човека, но в повечето случаи тези, които са неискрени приятели, реално в някакъв момент отпадат от живота ти или се отдалечават, живота ги завъртат.
0: Да, това се разбира.
1: Да. Така че, според мен, нали, приятелите са много различни, пак казвам. Аз за себе си изключително казвам, и Радио Витоша дори ми е играл роля в приятелствата и онлайн пространство, още преди Фейсбук и така нататък. Ситуации много и всякакви. Може днеска да срещнеш някой и той да бъде най-силният човек до теб в следващите 20 години, а може да го срещнеш, примерно в, да речем в моя случай, имам приятели от 96-та, нали, почти 30 години. На почивки, обаче веднъж годината се виждаме, веднъж годината се чуваме, но е супер качествено. Така че много зависи.
2: Абсолютно.
0: Супер, благодарим.
2: Много ти благодарим.
1: Хубав ден.
3: Хубав ден и на теб.
4: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Лято с неустоими предложения заслужава си. От 1 до 2 август само с Lidl Plus вземи. Кисело мляко с дръжета с 50% намаление за 38 цента. Прясно пилешко филе за 3 евро и 59 цента. Кабаноси за 2 евро и 79 цента. Мини сладолетна клечка за 2 евро и 29 цента. И 125 грама български малини за 1 евро и 29 цента. Lidl заслужава си.
5: Този юли.
6: My name is Peter Parker.
5: Хората може да са го забравили.
6: But I'm also Spider-Man.
5: Но той не е забравил тях.
7: We're faced with a threat that can be anyone.
5: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: Днес влизат в сила по-високи акцизни ставки за всички видове тютюневи изделия, включително и за електронни цигари и нагреваеми изделия. Промените са записани в приети от Народно събрание закон за държавния бюджет за 2026 година. Това постепенно ще вдигне цената на кутия цигари, след като се изчерпят наличностите с стар бандерол. Въвежда се и лицензионен режим и двукомпонентна държавна такса върху комисионното възнаграждение за оператори, които популяризират хазартни игри на лицензирани оператори у нас. Общо от повишените такси се очертават около 400 милиона евро повече приходи за хазната. Закона за държавния бюджет за България е с заложен дефицит в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт. Поискани от ГЕРБ и Продължаваме промяната, Конституционния съд образува дело за установяване на противоконституционност на закона. Вносителите на жалбите изразиха очакване съдът да се произнесе още през септември. Продължава гасенето на пожара в Национален парк Пирин под връх Шаралия, съобщиха от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. В потушаването на пламъците участват служители на районното пожарно управление в Благоевград, парковата дирекция, горски и доброволци. В петък хеликоптер се включи в овладяването на пожара, за да подпомага действията на пожарникарите чрез доставка на оборудване. По време на операцията летателната машина е доставила вода и противопожарен инвентар до екипите, работещи в района на пожара. Броя на жертвите при руския удар по Киев нанесен в ранните часове на днешния ден нарасна на 9, съобщи Украинската държавна служба по извънредните ситуации, цитирана от Франс Прес. Има постъпили данни за пожари и разрушени от 5 столични района. 23 души са били ранени при балистичната атака. В града отекват взривове, Киев е атакуван с балистични ракети, скриете се в бомбоубежищата, написа по-рано кмета Кличко в Телеграм. Очевидци, цитирани от агенциите, съобщават, че в града са се чули силни експлозии, след като преди това е била обявена тревога за нападение с балистични ракети. Украинската столица изпитва хроничен недостиг на средства за противодействие на този вид заплаха, отбелязват агенциите. Европейският комисар по въпросите на миграцията Магнус Брунер съобщи, че испанския външен министър Хосе Мануел Албарес го е уведомил в телефонен разговор, че почти всички от нахулите в четвъртък Сеута мигранти са се върнали обратно в Марокко и че нито един от тях не е стигнал до континенталната част на Европейския съюз. Австрийският еврокомисар добави, че двамата ще останат в тясна връзка. Днес е ден за среща на експертно равнище на държавите от Европейския съюз, на която те да обсъдят събитията, съобщи ирландското председателство на Европейския съвет. Тя ще бъде последвана от заседание в понеделник на постоянните представители на страните от общността, които ще направят оценка на ситуацията и ще набележат мерки за улесняване на координацията. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Американца Брендън Накашима елиминира защитаващия титлата си Алекс Де Минор Австралия на четвърт финалите на турнира по тенис ATP 500 във Вашингтон. Преди една година Алекс Де Минор победи Накашима в три сета на четвърт финалите във Вашингтон, но американецът взе реванш и отстрани своя съперник след 7-6-6-4 за 1 час и 55 минути, за да достигне до полуфиналите на преварата за първи път. Де Минор е много

0: бърз и експлозивен играч. Ще очаквате много дълги разигравания, така че знаех, че трябва да сервирам добре в решаващите моменти и да се опитам да бъда агресивен, заяви Накашима. Деминори имаше аванс от 4-2 в първия сет, който загуби след тайбрек, а във втората част не удържа подаването си в деветия гейм и отпадна от надпреварата. Накашима се доближи на две победи от спечелването на първи трофей на това ниво. Следващия му съперник ще бъде поставения под номер 3 Теор Фриц или Алекс Микелсен. Днес времето в страната е слънчево, духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса. Столичен булевард Цар Освободител става пешеходна зона от днес като част от инициативата «Лято на паветата». Това съобщиха от Столичната община. Пешеходната зона ще бъде активна всеки уикенд през август от 6 часа в събота до 22 часа в неделя. По време на инициативата автомобилното движение по булевард Цар Освободител ще бъде преустановено в участъка между улица Княз Александър I и булевард Василевски.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: от света на изкуството, а днес посрещаме и месец август. Честит да ни бъде, добре дошъл август. Месецът, в който сцените излизат под открито небе, музиката изпълва площади, паркове, антични театри и планински върхове, а цяла България се превръща в една голяма културна карта. Затова и днес няма да си говорим просто за едно събитие, а ще тръгнем на истинско пътешествие из страната. Ще започнем с един колоритен български фестивал, ще се качим до Родопите и Ковачевица, ще се потопим в джаза на Боровец и ще стигнем до Античния театър в Пловдив, където ни очаква мюзикъл. Още много събития съм ви подготвила. Най-очакваните културни събития на годината сякаш предстоят точно през този месец. Така че независимо дали вече сте планирали лятната си почивка или тепърва търсите повод за пътуване, надявам се през следващите няколко часа, в минутите до 13, да откриете поне едно събитие, което да си кажете, там искам да бъда. Оставаме заедно, защото август обещава да бъде месец изпълнен с музика, театър, традиции и незабравими срещи с изкуството. И като казах музика, знаете, винаги сме съпроводени с хубавата музика от ефира на Радио Витоша, с която продължаваме след малко.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 1 до 2 август само с Lidl Plus в земи. Кисело мляко с дръжета с 50% намаление за 38 цента. Прясно пилешко филе за 3 евро и 59 цента. Кабаноси за 2 евро и 79 цента. Мини сладолетна клечка за 2 евро и 29 цента. И 125 грама български малини за евро и 29 цента. Lidl заслужава си.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG!

0: Понякога най-интересните събития не се случват в големите градове, а в малките населени места, които пазят традициите живи. Именно натам ни отвежда първата спирка от нашия културен маршрут. На 1 август, днес, севлиевското село Буря отново ще бъде домакин на фестивала на Качамака, празник, който събира фолклор, домашна кухня, занаяти и много настроение. А ако си мислите, че Качамакът е просто ястие, ще ви изненадам. По време на фестивала се организира и конкурс за най-вкусен качамак, а майстори от различни краища на България показват собствените си рецепти. Разбира се, няма да липсват народни танци, песни, местни изпълнители, пъстро фолклорно настроение. Такива празници ни напомнят, че културата не живее само в театрите и концертните зали, а и в рецептите, предавани от поколение на поколение, в носиите, в музиката, която започва и звучи на площада, и в хората, които продължават да пазят духа на българските традиции. Днес от 16 часа започва празникът, а от 17 часа сцената ще бъде изпълнена с музикална програма, която ще създаде празнично настроение за всички гости. Ако този уикенд сте около Севлиево, може би именно село Буря ще бъде най-вкусната спирка на вашето лято. А след малко с вас продължаваме към Родопите.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

От Северна България сега ще се отправим към Родопите, към едно място, което сякаш е спряло времето. Каменните къщи, кълдъръмените улички, възрожденската архитектура превръщат Ковачевица в едно от най-красивите села в България. Не случайно то вдъхновява художници, писатели, музиканти и кинорежисьори вече десетилетия. И именно там, днес на 1 август, ще се състои световната премиера на ново произведение на американския композитор Дейвид Лудвиг. Това не го очаквахте, нали? Произведението е посветено на българския държавник Димитър Пешев, човекът изиграл ключова роля за спасяването на българските евреи по време на Втората световна война. Това няма да бъде просто концерт, а ще бъде среща между история, памет и музика и доказателство, че големите произведения не винаги се раждат в големите концертни зали. Понякога най-силното вдъхновение идва именно от места като Ковачевица, тихи, красиви и изпълнени с дух. А ако никога не сте били там, запишете си го като идея, не само за културно събитие, а и за едно живописно пътешествие, което може да си подарите това или пък следващото лято. А нашата следваща спирка ще ни отведе в Боровец след малко. Дай ми първия милион, да си

0: Феником. Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.

0: новините.
1: Централната избирателна комисия не очаква затруднения при провеждането на президентските избори с изцяло машинно гласуване. Това заяви пред БНТ говорителя на ЦИК Стоянка Балова, която обясни, че предстои обществена поръчка за ремонт на устройствата. В комисията работи и по нова система за обучение на изборните комисии. След промените в изборния кодекс, президентските избори ще се проведат изцяло с машинно гласуване. Според говорителя на Централната избирателна комисия, това не създава притеснения за организацията на вота. Нашето мнение в комисията е, че по-скоро няма притеснения, тъй като и досега в секциите над 300 души имаше машини, така че Централната избирателна комисия работи вече по въпроса. Това не са избори, които да бъдат извънредни. Ние знаехме, че ще имаме президентски избори в рамките от края на октомври до средата на ноември, така че чисто от към технологията нямаме изненади, обясни Балова. Заместник-министъра на външните работи на Украина Александър Мищенко получи копия от акредитивните писма на новоназначени извънреден и пълномощен посланик на Република България в Украина Златин Кръстев. Мищенко поздрави българския посланик с началото на дипломатическата му мисия в Украина и изрази надежда за по-нататъчно активно двустранно сътрудничество. Украинският заместник-министър благодари на България за последователната подкрепа за суверенитета и териториалната цялост на Украина. Двамата са обсъдили състоянието на отношенията между Киев и София и перспективите за по-нататъчното им развитие във всички сфери. Дунав се отдръпва до критични нива, а последиците стават все по-сериозни. Са заседнали кораби, спрян ферибот при Оряхово, евакуация на туристи край Видин и извънредни мерки в АЕЦ Козлодуй. Инженер Тони Тодоров, директор на дирекция Речен надзор Лом, каза, че нивото на реката край Лом е достигнало рекордно ниски стойности, откакто се правят измервания. Той обясни, че в участъка има около 9 предстояващи кораба, някои от които са заседнали заради ниски води. От Тимок до Лом има още 2 заседнали плавателни съда. Единият е с екипаж, а другият без. Работи се за извеждането им. Смята се, че в рамките на днешния ден проблема с кораба с пътници ще бъде решен. Критичните участъци в българо-румънската зона са над 10, основно 2-3 около Свищов. Ферибота в Оряхово също спря работа. Испания ще разположи 7 изтребителя F-18, самолет цистерна, хеликоптери за борба с дронове и приблизително 200 военнослужещи в румънската военно-въздушна база Михаил Коганичано. Испанският контингент е част от мащабна ротация с участието на Италия, Испания и Турция. Нашата цел е ясна – да допринесем за усилията на Алианса за възпиране, да защитим въздушното пространство на НАТО и да укрепим позицията на Алианса на източния фланг, коментира подполковник Алберто Калво, командир на испанския отряд пред румънската телевизия. Той ще си изпълнява мисии в Румъния до края на ноември. Военно-въздушната база е ключов стратегически център на НАТО в Румъния. Тя е разположена в окръг Констанца, близо до Черно море и на около 60 км от българската граница. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Английският шампион Арсенал се е споразумял за условията по личния договор с бразилския нападател на Реал Мадрид Винисиус Жуниор. Ръководството на лондонския клуб скоро ще отправи оферта към испанския грант, но размера на трансферната сума не се разкрива. The Telegraph по-рано съобщи, че Арсенал е готов да предложи на Винисиус рекордна заплата в историята на клуба, предлагайки повече от това, което получава в момента. Заплатата на Винисиус в Реал Мадрид е 400 000 британски лири на седмица. 26-годишният Винисиус се присъедини към Реал Мадрид през лятото на 2018 и има договор до края на предстоящия сезон. Той е отбелязал 128 гола и записал 100 асистенции в 375 мача във всички турнири. С отбора той спечели 3 титли в Испанското първенство и Суперкупата на Испания, 2 титли в Шампионската лига, Суперкупата на УЕФА, Световното клубно първенство на ФИФА и по една купа на Испания и Междуконтинентална купа. Днес времето в страната е слънчево, духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-29 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса. Катастрофа между два тежкотоварни автомобила е станала в Кресненското дефиле. По първоначална информация леко са се ударили два камиона. Няма данни за пострадали. Движението е затруднено и се осъществява с повишено внимание.

0: Културни хора оставаме сред планините, но сменяме фолклора и класиката с нещо съвсем различно. Джаз. От 31 юли до 4 август Боровец е домакин на Международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев. Това е така едно от най-обичаните музикални събития у нас, което всяко лято събира световни и български джаз изпълнители. А фестивалът носи името на Доктор Емил Илиев, който е лекар по професия и човек, посветил голяма част от живота си на джаз музиката. Благодарение на неговата идея, Боровец се е превърнал и в място, където вече повече от две десетилетия се срещат различни поколения музиканти и публика. И най-хубавото е, че това не са просто концерти. Освен вечерните изпълнения, фестивалът предлага срещи с артисти, майсторски класове, прожекции и разговори за музика. А атмосферата е спокойна, близка и някак естествена. Точно такава, каквато трябва да бъде на един летен джаз фестивал. Дори да не сте заклети почитатели на джаза, това е едно от онези събития, които си струва да се преживеят поне веднъж, защото понякога е достатъчно да седнеш под открито небе, сред прохладата на Рила и да оставиш музиката сама да разкаже своята история. Ние в ефира на Радио Витоша ще оставим сега музиката да разказва историята си, а след малко ще се отправим към любимия Пловдив.
1: Сладка царевица и сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня и сладка царевица се спира! Васермелон е бите! Сочна диня за 29 цента за килограм и сладка българска царевица за варене или печене за 49 цента за брой. Кауфланд!
2: Този юли.
3: My name is Peter Parker.
2: Хората може да са го забравили.
3: But I'm also Spider-Man.
2: Но той не е забравил тях.
4: I'm faced with a threat that can be anyone.
2: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
5: Дай ми първия милион.

0: От прохладата на Рила се пренасяме в сърцето на Пловдив, където ни слушате на 97 мегахерца. Поздрави на всички наши приятели там. А причината сега да ви посетим е мюзикълът Зоро. Музикалното приключение с хитовете на Gypsy Kings под открито небе, което ще се случи на 5 август. От 21 часа античният театър в Пловдив ще се превърне в сцена на този зрелищен музикален спектакъл с мюзикъла Зоро, а постановката е на Държавната опера Русе и Зоро USA LLC и представя една модерна сценична интерпретация на легендарния герой Зоро. Сами чухте, този мюзикъл не е класически бродуейски спектакъл. Цялата музика е изградена върху най-големите хитове на легендарната испанска група Gypsy Kings. Ще чуете песни като Бамбулео, Байляме и още много емблематични мелодии, вплетени в история, изпълнена с романтика, приключения, хумор и впечатляваща хореография. А в ролята на Зоро ще видим и Владимир Зомбори. Спектакълът събира голям актьорски и музикален състав, който обещава истинско лятно зрелище под открито небе и честно казано, трудно бих си представила по-подходящо място за тази история от античния театър. История, музика, танци и една сцена, която сама по себе си е произведение на изкуството.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

културни хора, отиваме отново в света на голямата музика, но този път с един изключително любим и разпознаваем български глас. Това лято Васил Петров тръгва на национално турне The Best Of, с което отбелязва повече от 3 десетилетия на сцената. Заедно с врачанската филхармония той ще представи концертна програма с най-обичаните песни от своя репертуар, както и вечните световни стандарти, превърнали се в една от емблемите на българския джаз и поп. Турнето започва на 17 август в Свети Влас, след което продължава през Карнобат, Поморие, Албена и завършва на 21 август в Бургас. Васил Петров е артист, който трудно може да бъде поставен само в една музикална категория, а всички произведения ще прозвучат в специално създадени симфонични аранжименти, създадени от утвърдените аранжори Ангел Заберски-младши и Румен Бояджиев-младши. Врачанската филхармония ще бъде под диригентството на маестро Христо Павлов. Концертите The Best of Васил Петров съчетават елегантността на джаза, силата на симфоничната музика

0: и красотата на българската песен с кадифения глас на България в една незабравима вечер.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 30 юли до 2 август в Лидъл. Факлички от свински гърди XXL за 5,99 евро. Филе Елена за 3,83 евро. Два броя по литър и половина Кока-Кола за 2,04 евро. Български зелени чушки за 1,39 евро килограма. И домати на клонка за 99 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Приятия бюджет за тази година има два тревожни елемента. Премахване на механизма за изчисляване на минималната работна заплата и промяна на трудовия стаж за хора, които работят в рамките на 4 часа. Тази огромна промяна, която ще засегне над 300 000 граждани, е заложена в преходни и заключителни разпоредби. Това е злоупотреба с законодателна техника. Това заяви омбудсмана Велислава Делчева пред Нова. Тя беше категоричен, че такива решения трябва да се взимат след широко обществено обсъждане. Също така подчерта, че дори не е направена оценка за въздействието на въпросните текстове. Делчева беше категорична, че до края на следващата работна седмица ще подаде жалба до Конституционния съд заради разпоредбите, засягащи точно начина, по който се изчислява минималната работна заплата и трудовия стаж. Основните мотиви са точно за употребата с законодателна техника, както и погазване правото на труд и допълнителните социални права. Омбудсманът подчерта още, че не става ясно какъв ще бъде от тук нататък механизмът за изчисляване на минималната заплата. Делчева коментира и казуса с изграждането на Националната детска болница. Тя каза, че вижда хоризонт за край на този казус. Във връзка с изравнителните сметки на Топлофикация, Делчева каза, че има сигнали, но не са като миналата година. Жалбите могат да се пускат до 31 август, допълни тя. За новите промени в изборния кодекс, Делчева изрази удовлетворение, че след отправени от нея препоръки към управляващите, незрящите хора вече ще могат да гласуват без придружител, което гарантира тайната на вота. От началото на годината до 31 юли към омбудсмана са подадени почти 10 000 жалби, а за цялата минала година са били 11 000. Основни са свързани с потребителските услуги, на второ място с начина, по който администрацията обслужва гражданите, и на трето правото на собственост. Утре Европейския съюз ще започне да прилага важни разпоредби от Закона за изкуствения интелект и ще може да налага глоби на компании, които не ги спазват. Европейския съюз въвежда поредния етап от Закона за изкуствения интелект, приет през 2024. Новите правила са основани на риска. Колкото по-голяма е опасността за правата, здравето или сигурността на гражданите, толкова по-строги са изискванията към компаниите. Забранява се използването на изкуствен интелект за прогнозиращо полицейско наблюдение, за разпознаване на емоции на работното място и в училищата, както и на технологии, които манипулират човешкото поведение. Отутре съдържанието, създадено с изкуствен интелект, включително така наречения deepfake, трябва ясно да бъде обозначавано. Потребителите трябва да бъдат уведомявани, когато общуват с AI системи като чат-ботове. Съществуващите AI системи имат срок до 2 декември, за да се приведат в съответствие с новите изисквания. Изключения са предвидени за произведения с художествен, творчески, сатиричен и научно-фантастичен характер. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Филипинката Александра Еяла показа, че се намира в добра форма и победи Елина Свитолина за втори път в рамките на малко повече от месец, за да достигне до полуфиналите на турнира по тенис за жени във Вашингтон. Този път се наложи 6-3, 6-4 и на полуфиналите ще се изправи срещу японката Наоми Осака, която в по-ранен матч елиминира италианката Елизабета Кучарето 4-6, 6-4, 6-3 за 2 часа и 11 минути. Първата победа на Еяла над Свитолина дойде на трева в Берлин през юни. А с тази си гарантира трети полуфинал за 2026 година и шеста победа над състезателка от топ 10 на женската ранглиста за сезона. Съперничка на Джесика Пегула ще бъде Даяна Шнайдер, която отстрани друга рускиня Людмила Самсонова 6-3, 6-4. Шнайдер се нуждаеше от час и половина, като в първия сет направи един пробив, а във втория преодоля леко отпускане и срив, като затвори матча от втората открила се точка. Днес времето в страната е слънчево, духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса. Времено движението при 160-я километър на пътя Габрово-Казанлък през прохода Шипка в област Стара Загора се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, като трафикът в участъка се регулира на място от екип на пътната полиция. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

Последните събития, които съм подбрала за вас, са в края на месец август, за да можете спокойно да си планирате. Това специално за хората, които обичат така по-утрано да знаят къде ще бъдат, а не тези като мен,

които обичате да импровизирате. Поглеждаме към 25 и 27 август, когато Соня Йончева ще се събере с Йонас Кауфман и Хаузер за грандиозна пета гала в София. На 25 и 27 август пред Величествения храм паметник Св. Александър Невски ще излязат едни от най-актуалните

обстановка на шедьовъра на Джакомо Пучини и Тоска. В образа на емблематичната римска дива ще се превъплати самата Соня Йончева, за която това е коронна роля, триумфирала в Метрополитен опера, Ла Скала и Виенската държавна опера. А към нея ще се присъедини световно известният тенор Йонас Кауфман, признат за най-въздействащия изпълнител на ролята на Каварадоси. Партньорството им на сцената е гаранция за вокално съвършенство, а като злодея барон Скарпия, публиката ще види феноменалния баритон Игор Головатенко. Музикалното ръководство е поверено на професор Григор Паликаров с участието на съставите на Софийската опера. Втората вечер, 27 август, е озаглавена Синя нощ и обещава напълно различно преживяване. Специален гост ще бъде виолончелистът и глобална сензация Степан Хаузер. Програмата ще преплете класически композиции със съвременни аранжименти и ремикси под диригентството на Леонардо Сини. Програмата включва и специален фокус върху младите таланти. На 26 август ще се проведе още едно събитие – опера и класическа музика от деца за деца. То отразява личния ангажимент на Соня Йончева към културното образование на бъдещите поколения. А с юбилейното издание на Гала в София, България заема заслужено място на картата на най-престижните летни музикални фестивали в света. Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Феником. Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца Крема Арома за 19 евро и 79 цента с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна упаковка за 3 евро и 83 цента. Kaufland.
2: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Слушай радио Витоша онлайн.

0: Културни хора, обикаляме днес из цяла България. Аз все ви връщам в Пловдив, но какво да направим, интересни са събитията, които се случват там този месец. На 30 август, съвсем към края на месеца поглеждаме, Пловдив се подготвя за една от най-емоционалните музикални вечери на годината. Магическата сцена на античния театър ще посрещне символа на италианската романтика Албано. Албано остава една от най-влиятелните фигури в европейската музика, а публиката в Пловдив ще има привилегията да чуе наживо вечните хитове като Феличита, Семпре Семпре и други мелодии, които отдавна са част от златния фонд на поп-културата, а самият изпълнител споделя, че за него е истинска чест да пее на историческа сцена като пловдивската, определяйки музиката като мост, който свързва култури и хора. Концертът ще бъде обогатен от присъствието на две забележителни дами от международната оперна сцена, световното сопрано Лаура Бретан и Монсерат Марти Кабайе, дъщеря и достойна наследница на великата Монсерат Кабайе. Особено специален момент в програмата ще бъде участието на Жасмин Каризи, дъщерята на Албано, която ще добави модерен почерк и лична емоция към събитието. И така, след фурора в зала 1 през 2025 година, италианската звезда се завръща у нас, за да превърне този път една пловдивска нощ в празник на любовта и живота.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Е, културни хора, това беше нашата първа разходка през август из някои от най-интересните събития на месеца, който стартираме заедно днес. Надявам се сред всички тези предложения да сте открили поне едно, което да ви накара да кажете «Там искам да бъда». Аз съм Гери и ви благодаря, че отново бяхме заедно в Витошарт. Срещаме се отново утре, малко след 10 часа, за да си поговорим за саундтрака на лятото. А сега ви пожелавам един красив август и повече време за музика, театър, пътешествия и срещи с изкуството и културата. И нека изкуството бъде с вас! Чао!
1: Ей ти, шофьора!
2: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря?
1: Да, точно на теб говоря.
2: Аз съм македонска наденица Бони.
1: Ще те чакам в магазина до вас,
2: когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме...
1: А! Една жена ме взе! Чао!
3: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата. Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: новините.
1: Жители на Голямо село и региона протестираха срещу намерението на ТЕЦ Бобовдол да увеличи изгарянето на отпадъците. Те настояха институциите да не допускат разширяване на дейността на централата. Недоволството е провокирано от инвестиционно предложение, внесено в Министерството на околната среда и водите, според което количеството неопасни отпадъци, използвани като гориво, може да нарасне повече от 5 пъти. От около 35 000 до близо 185 000 тона годишно. Предвижда се използването на биомаса. Протестиращите заявиха, че района от години страда от проблеми с качеството на въздуха и се опасяват, че увеличението на изгарените отпадъци ще увеличи и замърсяването. Български шофьор е оцелял след тежка катастрофа между два тира на магистралата Атина-Ламия в Гърция. Водачът на другия товарен автомобил е загинал. Инцидентът е станал малко след 7 часа на 123-я километър от пътя. По първоначална информация, българският водач изгубил контрол над камиона по неизяснени причини, преминал през разделителната преграда и навлязъл в насрещното платно. Шофьора на другия тир, който се движил в своята лента, предприял рязка маневра, за да избегне сблъсъка. Камионът му се обърнал и спрял встрани от пътя. Водачът е загинал при катастрофата, избухнал пожар. В потушаването му участвали 16 пожарникари с 8 специализирани автомобила. Дунав се отдръпва до критични нива, а последиците стават все по-сериозни. Заседнали кораби, спрян ферибот при Оряхово, евакуация на туристи край Видин и извънредни мерки в АЕЦ Козлодуй. Инженер Тони Тодоров, директор на дирекция речен надзор Лом, каза, че нивото на река край Лом е достигнало рекордно ниски стойности, откакто се правят изследвания. Той обясни, че в участъка има около 9 престояващи кораба, някои от които са заседнали заради ниските води. От Тимок до Лом има още 2 заседнали плавателни съда. Единият е с екипаж, другият без. Работи се за извеждането им. Смята се, че в рамките на днешния ден проблемът с кораба с пътници ще бъде решен. Критичните участъци в българо-румънската зона са над 10, основно 2-3 около Свищов. Ферибота в Оряхово също спря работа. Съединените щати и Израел планират един от най-засилените обстрели на инфраструктура в Иран, като те се очакват да се случат през уикенда, съобщава Reuters, като се позовава на информация на CBS. Според запознати, Вашингтон и Тел-Авив координират действията си, но президентът Доналд Тръмп все още не е дал разрешение за ударите. Източниците съобщават, че планът е бил предложен по време на среща на Тръмп с представители на администрацията в Кемп Дейвид, като някои от съветниците са се противопоставили остро. Според информациите, ще бъде ударена енергийната инфраструктура, включително електроцентрали и рафинерии. Израелски източник, цитиран от CBS, обаче посочва, че страната му не е информирана за решението за възобновяване на пълномащабните военни операции и не е получил искане да се включи във военни действия срещу Иран. От Пентагона заявиха единствено, че оставят готовност да изпълнят заповедите на президента. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Канадецът Денис Шаповалов ще се опита да спечели титлата на турнира по тенис Лос Кабос, Мексико за втора поредна година, след като стигна на финала с успех над Камерън Нори, Великобритания 6-3, 5-7, 6-4. Негов съперник в мача за титлата ще бъде Артюр Еа от Франция, който отстрани Колман Лон от Хонг-Конг с 7-6, 6-3. За Еа участието на финала на турнира от сериите 250 е първи на ниво

0: ATP. Номер 8 схемата, кандидатът вдигна трофея при дебюта си в турнира миналата година и отново се завръща в мача за шампионата, след като се пребори с Нори за 2 часа и 40 минути. Канадецът отива на 10-я си финал на ниво тур и ще се бори за пета титла. 21-годишният Артур Еа, който победи номер 20 в света Франциско Сарандоло на четвърт финалите за едва втора победа в топ 20, реализира 6-ти си сет бол в напрегнатия първи сет и поведе преди да спечели 3 поредни гейма от 3 на 3 във втория сет. Максималните температури днес са предимно между 31 и 36 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, след обяд и горещо. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури утре ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието слънчево, ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса. На 3 август понеделник от 10 до 12 часа за почистване на растителност около тол рамка ще се промени организацията на движение в участък от пътя Враца-Мездра в района на Руска Бела. При изпълнението на дейностите ще се ограничава поетапно движението по лентите в посока Враца, като трафикът ще преминава свободната лента. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: В ранния неделен следобед, здравейте от мен, аз съм Стояна, това е началото на Вито Шоу Уикенд, предаването, в което всяка събота обръщаме внимание на най-интересното от света на технологиите. В навечерието на събитието си на 12 август, Google публикува промоционално видео, което разкрива ключова визуална промяна в предстоящия Pixel 11 Pro. Новата функция, наречена Pixel Glow, представлява многоцветен LED пръстен, вграден директно в лентата на задната камера. Индикаторът е проектиран да предоставя бързи сигнали за състоянието, когато телефонът лежи с екрана надолу, сигнализирайки за известия, входящи обаждания или активност на асистента Gemini чрез персонализирани цветове и пулсиращи светлини. От видеото става ясно, че светлинният елемент ще функционира като хардуерно разширение на софтуерната екосистема на компанията, а не просто като козметичен детайл, но пък в крайна сметка и да не го използвате по предназначение, просто изглежда готино. А ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 1 до 2 август само с Lidl Plus в земи. Кисело мляко с дръжета с 50% намаление за 38 цента. Прясно пилешко филе за 3 евро и 59 цента. Кабаноси за 2 евро и 79 цента. Мини сладолетна клечка за 2 евро и 29 цента и 125 грама български малини за 1 евро и 29 цента. Lidl заслужава си.
2: Дай ми първия милион, да си обзавеждам

слушай радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: С новини от Китай продължава Витоша уикенд тази събота. Само два месеца след дебюта на стандартния си модел от среден клас, Honor представи новия Honor X7e+. Фокусиран върху продължителната автономна работа, моделът разполага с масивна батерия с капацитет 8100 мАч и поддръжка за бързо зареждане с мощност 45 Вт, макар че сме чували и за по-бързи зареждания. Устройството се отличава и с висока физическа устойчивост, притежавайки сертификат IP69K за защита от прах, висока температура и водни струи по налягане, както и сертифицирана устойчивост при падане от 2 метра и половина. Хардуерният пакет включва 6,87 инчов HD+ LCD дисплей. Процесорът също е скромен като дисплея, Snapdragon 4 генерация 4, 8 GB RAM, 256 GB вградена памет и 50 мегапикселова основна камера. Моделът работи с Magic OS 10.0, базирана на Android 16 и разполага с AI функции, разбира се, за обработка на изображения и звук. От казаното до тук става ясно, че основният акцент при този модел на Honor е всъщност масивната 8100 мАч батерия. Ами очакваме първи ревюта, а тук следваме музиката сега.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Това е Витоша Уикенд, предаването, в което всяка събота обръщаме внимание на най-любопитното от света на технологиите. Доклад от Южна Корея сочи, че до година Samsung планира агресивно разширяване на продуктовата си гама с пускането на общо 8 флагмански устройства. Пролетната серия Galaxy S27 ще включва 4 варианта. Стандартен S27, S27 Plus, S27 Ultra и изцяло новия S27 Pro, който ще представлява компактен ултрамодел с 6,47-инчов дисплей. През втората половина на годината компанията подготвя дебюта на 4 сгъваеми устройства. Освен традиционните Z Flip 9 и Z Fold 9, се очакват премиум моделът Z Fold 9 Ultra и иновативният Z Trifold 2 с неколкократно сгъваем екран. Данните опровергават слуховете за спирането на серията Z Flip и потвърждават продължаващото и развитие. Но това до година. А тук следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 1 до 2 август само с Lidl Plus вземи. Кисело мляко с дръжета с 50% намаление за 38 цента. Прясно пилешко филе за 3 евро и 59 цента. Кабаноси за 2 евро и 79 цента. Мини сладолетна клечка за 2 евро и 29 цента. И 125 грама български малини за 1 евро и 29 цента. Lidl заслужава си.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Подкрепата на БСП за кандидатурата на Илияна Йотова на предстоящите президентски избори е естествена стъпка, основана на дългогодишното политическо сътрудничество и взаимно доверие. Това заяви председателя на БСП Крум Зарков. Според него, президентската кампания трябва да постави във фокуса въпросите за държавността, националното единство, защитата на конституцията и ролята на държавния глава. Зарков посочи, че не е обсъждана възможността той да бъде кандидат за вицепрезидент на Йотова. По думите му, разговора за профила на бъдещия кандидат е важен, но все още е рано да се води публично. Той подчерта, че вице-президента не е просто заместник или помощник на президента, а самостоятелна институция със значими функции. Според Зарков, самата Илияна Йотова е доказала на практика колко важна може да бъде тази роля. По повод евентуална президентска кандидатура на Андрей Гюров, той заяви, че се отнася с уважение към всяка политическа фигура, заема

заемала висши държавни длъжности и готова да участва в изборната надпревара. В приятия бюджет за тази година има два тревожни елемента – премахване на механизма за изчисляване на минималната работна заплата и промяната на трудовия стаж за хора, които работят в рамките на 4 часа. Тази огромна промяна, която ще засегне над 300 000 граждани, е заложена в преходни и заключителни разпоредби. Това е злоупотреба с законодателна техника. Това заяви омбудсмана Велислава Делчева пред Нова. Тя беше категорична, че такива решения трябва да се взимат след широко обществено обсъждане. Също така подчерта, че дори не е направена оценка за въздействието на въпросните текстове. Делчева беше категорична, че до края на следващата работна седмица ще подаде жалба до Конституционния съд заради разпоредбите, засягащи точно начина, по който се изчислява минимална работна заплата и трудов стаж. Основните мотиви са точно злоупотребата с законодателна техника, както и показване на правото на труд и допълнителни социални права. Омбудсманът подчерта още, че не става ясно какъв ще бъде от тук нататък механизмът за изчисляване на минималната заплата. Испанският премиер Педро Санчес осъди в събота егоистичното отношение на някои страни от Европейския съюз към мигрантската криза в испанския анклав Сеута, като поиска разговори на министерско ниво. В настоящия международен контекст Европейския съюз не може да си позволи подобна егоистична, поляризираща и незаконна реакция, написа той в писмо, адресирано до ръководителите на блока. В писмото, видяно от Франс Прес, той призова за среща на министрите на вътрешните работи на 27-те страни членки. Кувейт отрази атака с дронове, съобщи генералния щаб на въоръжените сили на Амирството. Противовъздушната отбрана на Кувейт в момента противодейства на атаки от вражески дронове в резултат на иранска агресия, се казва в изявление на ведомството. Генералният щаб предупреди, че експлозиите са причинени от системи за противовъздушна отбрана и призва гражданите да спазват инструкциите за безопасност, издадени от съответните органи. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. 19-годишният испанец Рафаел Ходър се наложи на четвъртия поставен Лоренцо Музети в Италия и ще играе на полуфинал на турнира в Вашингтон, който е от сериите ATP 500, взимайки матча с 1-6, 6-1, 6-4. Освен това Ходър, който по-рано в турнира отстрани шампиона от 2015 година Кейни Шикори от Япония, влиза за първи път в кариерата си в топ-20 на световната ранглиста. Негов съперник в матча за място на финала ще бъде Алехандро Табио от Чили, който се справи с представителя на домакините Бен Шелтън с 4-6, 7-5, 6-4. Двамата имат една среща по-рано тази година в Индиан Уелс, където Табио спечели. Испанският тинейджър започна сезона си под номер 168 в ранглистата, а точно преди 12 месеца беше 540 в света. Но победата над Музети ще го нареди 19-ти в понеделник. Далеч по-опитният италианец кара само 44% от сервиса си, а Ходър реализира 77% от точките си от първи сервис. Максималните температури днес са предимно между 31 и 36 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, след обяд и горещо. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури утре ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието слънчево, ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса. Временно е ограничено движението при 301-я километър на автомагистрала Тракия в посока Бургас поради горящ автомобил. Превозните средства изчакват на място. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като трафикът се регулира от екип на пътната полиция. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: новини от Купертино. Съединените американски щати продължава Витоша уикенд тази събота, въпреки че официалното представяне на първия сгъваем iPhone Ultra остава планирано за септември, заедно с серията iPhone 18, първите търговски доставки за потребителите вероятно ще се забавят. Според източници от индустрията, производственият партньор Foxconn среща инженерни затруднения при настройването на точните допуски за масово производство. Основните предизвикателства са свързани с сложната архитектура на пантата и структурната издръжливост на гъвкавия дисплей при пълна скорост на сглобяване. Анализатори предвиждат поетапно пускане на пазара, при което Apple ще представи устройството през есента, но най-вероятно ще започне реалните продажби на по-късен етап. А ние след малко следваме музиката по Радио Витоша.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане, понеделник, 3 август. И докато си говорим за горящата жега, коментираме и нещо друго с привкус на пламъци. Всъщност, говорим си за превенцията, дали имате страх от огън, как сте се обучили, къде живеете, имате ли в близост хора, които могат да реагират и знаете, че ще го направят по правилата. Имате ли готовност да действате, ако възникне пожар? Как точно питаме днес? Разбрали сме се и разчитам на съседите. Имаме пожарогасители, достатъчно вода или не паля огън по това време на годината и не си изхвърлям фасовете през прозореца. Само не казвайте, че ги хвърляте през зимата, а през лятото не.
1: На всяка манджа.
2: Тройка.
1: На разсъмване.
3: При последните години, когато пожарите станаха все по-силни, все по-опустошителни, така ни запалиха една лампичка в главата, да бъдем малко по-отговорни, дадоха ни нужните знания, какво трябва да правим и какво да не правим, или пък си казваме, ами то си беше миналата година, а тая няма да се случи.
4: Дълги години гледахме с насмешка, когато минаваха от трудова медицина, от пожарна безопасност и казваха къде е пожарогасител и ти си викаш, то с цялата фирма в тасовата, само пожарогасителът нали ни липсваше. Започнахте ли да гледате обаче на нещата по по-друг ъгъл, след като видяхте домове за милиони в Лос-Анджелес, които ги изпепели миналата или по-миналата година и бягащи холивудски знаменитости, или си казвате, ма се живее в къща, бе, какво толкова, то няма изведнъж така да избухне пожар, все ще имам време да пусна градинския маркуч и вместо да полея отвънка доматите, да изгаса прино пожара в хола.
0: На територията на България видяхме трагедии, които не искахме да се случват. Дали се чувствате в безопасност, дали наистина сте тренирали или пък сте си припомнили какво би следвало да направим, може да споделите в Тройка на разсъмване.

0: got something I want to talk about.
1: Новини от Китай във Вито Шоу Уикенд тази събота. Преди официалното си представене на събитието China Joy, китайската компания Redmi разкри дизайна и основните спецификации на предстоящия си флагман K100 Pro. Телефонът дебютира в тъмно-вишнево червен цвят, разполага стройна задна камера и запазва звучителната система, разработена съвместно с Bose или Bose, или както там е правилно да се произнесе. Устройството ще разполага с екран с честота на опресняване 185 Hz и флагмански чипсет Snapdragon 8 Elite генерация 5 с 16 GB RAM. Това е потвърдено от резултати, поместени в Geekbench. Очакват се още батерия с капацитет над 8000 мАч, 200 мегапикселова основна камера, 50 W безжично зареждане и 3D ултразвуков сензор за пръстови отпечатъци под дисплея. На каква цена? Не мога да ви кажа, предстои да разберем. А тук следваме музиката сега.
2: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

0: Ето ни на финала на Витоша Уикенд тази събота. OpenAI подготвя навлизане на пазара за потребителска електроника, като разработва цялостна екосистема от устройства с изкуствен интелект. Проектите се осъществяват с участието на бившия главен дизайнер на Apple Джони Айв и множество преминали към компанията инженери. Първият планиран продукт е преносим умен високоговорител без екран, който ще бъде захранен от ChatGPT, разбира се, а очакваният дебют е в началото на следващата година. Успоредно с това се разработва и смартфон с процесор MediaTek, фокусиран върху контекстуален AI анализ, както и допълнителни джаджи, сред които умни очила и екранно устройство с кодово име Gumdrop. Какво ще представлява този Gumdrop? Ами, не знам, но предстои да разберем. Благодаря ви, че избрахте Витоша Уикенд, за да се информирате за най-интересното от света на технологиите. Утре, отново в 13, говорим на тема автомобили. Страхотен остатък от съботния ден и до тогава. Чао!
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 30 юли до 2 август в Lidl. Факлички от свински гърди XXL за 5 евро и 99 цента. Филе Елена за 3 евро и 83 цента. Два броя по литър и половина Coca-Cola за 2 евро и 4 цента. Български зелени чушки за 1 евро и 39 цента килограма. И домати на клонка за 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Направени са промени в ръководството на газовия оператор Булгартрансгаз. По информация на БНР, Владимир Малинов е отстранен от поста изпълнителен директор, като мястото му заема Кирил Равначки, който бе начало на държавния газов оператор, докато Малинов беше министър. Сменени са и други членове на управителния съвет. Владимир Малинов беше начало на Булгартрансгаз повече от 7 години. Решението за рокадите е взето от надзорния съвет на компанията миналата седмица и е внесено за одобрение в Комисията за енергийно и водно регулиране. От регулатора обаче са изискали допълнителни документи. След произнасянето на комисията промените ще бъдат внесени за вписване в търговския регистър. Това е поредната промяна в ръководството на държавните енергийни дружества. От днес влезе в сила решението на Италия да суспендира за един месец шенгенските правила с Испания. Мярката касае морската и въздушната граница на Италия с Испания. Двете страни нямат обща сухопътна граница. След изтичането на мярката, след месец, тя може да бъде удължена по преценка на италианските власти, поясняват медиите, като отбелязват, че тя няма да засегне европейските туристи. Решението на Италия означава, че се връщат проверките по летище и по пристанище за пътниците, идващи от Испания в Италия. Проверките обаче ще засегнат само граждани на страни извън Европейския съюз, които се опитват

да влязат от испанска територия на италианска територия. Властите на Италия увериха италианските туристи, че решението няма да засегне онези италианци, които планират да изкарат лятната си ваканция на испанска територия. Мярката няма да засегне испанските туристи, идващи на почивка в Италия. Мярката няма да засегне по никакъв начин европейските туристи, които искат да посетят Италия или които имат планове за комбинирано пътуване, обхващащо Италия и Испания. Огнената стихия във Франция и Испания продължава да поглъща огромни площи и да принуждава хиляди хора да напускат домовете си. Продължителната суша, горещините и недостигът на вода във Франция допълнително затрудняват борбата с пламъците. Нов огнен фронт избухна през нощта във Вар, Южна Франция. Край Корен пламъците унищожиха около 10 000 декара растителност, а близо 2000 души бяха евакуирани. От началото на годината във Франция са изгорели рекордните 1 160 000 декара. Четирима пожарникари са загинали, а над 300 души са били задържани за предполагаемо предизвикване на пожари. Огнеборците във Франция и Испания вече работят на предела на силите си. Утре Европейския съюз ще започне да прилага важни разпоредби от Закона за изкуствения интелект и ще може да налага глоби на компании, които не ги спазват. Европейския съюз въвежда поредния етап от Закона за изкуствения интелект, приет през 2024 година. Новите правила са основани на риска. Колкото по-голяма е опасността за правата, здравето или сигурността на гражданите, толкова по-строги са изискванията към компаниите. Забранява се използването на изкуствен интелект за прогнозиращо полицейско наблюдение, за разпознаване на емоции на работното място и в училищата, както и на технологии, които манипулират човешкото поведение. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Президентът на Световната федерация по футбол Джани Инфантино няма да продължи с плановете за продажба на дялове в компания, която да управлява търговските и оперативните аспекти на нейните състезания, се посочва в изявление на президента Джани Инфантино. Новината за това действие на лидера на световния футбол най-напред беше разпространена от вестник Нью Йорк Пост, а след това потвърдена от много други медии, преди да дойде и изявлението на самия Инфантино. Така швейцарецът се предаде пред мощния обществен натиск по целия свят и се отказа от плана си да продаде дял от печалбите от световното първенство на частни инвестиционни фондове. Планът, който щеше да обхване световните първенства по футбол за мъже и жени, беше отхвърлен от три континентални конфедерации, като УЕФА настоя, че страните членки ще бойкотират събитията на ФИФА. Решението му да влезе в посока на продажба на дялове от световните първенства на инвеститори доведе и до оставката на неговия старши съветник Карлос Кордейо, като агенция Associated Press твърди за разговор на висок тон между двамата, завършил с рязко прекъсване на телефонната линия. Максималните температури днес са предимно между 31 и 36 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, след обяд и горещо. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури утре ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието слънчево, ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса. Натоварено от движението по пътя за Гърция в първия ден на август. Интензивният летен трафик към южната ни съседка беше допълнително затруднен заради катастрофа по-рано между два тежкотоварни автомобила в района на Кресненското дефиле. В Кресна трафикът е изключително натоварен и в двете посоки. Преминаването през дефилето става бавно, като разстоянието от Симитли до Кресна около 22 км се изминава за близо час. Заради увеличения поток от автомобили към Гърция, полицейски екипи са разположени по трасето и подпомагат движението. Служители на реда регулират преминаването при светофара в Кресна, за да ограничат образуването на допълнителни задръствания. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша. Витоша Уикенд.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Този юли.
2: My name is Peter Parker.
1: Хората може да са го забравили.
2: But I'm also Spider-Man.
1: Но той не е забравил тях.
3: We're faced with a threat that can be anyone.
1: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината. На 3D. Дублиран и субтитриран.

Дни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Slatka carevica i sočna dinja molja. Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня и сладка царевица се спира. Васермело не бите! Сочна диня за 29 цента за килограм и сладка българска царевица за варене или печене за 49 цента за брой. Kaufland.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Днес влизат сила по-високи акцизни ставки за всички видове тютюневи изделия, включително и за електронни цигари и нагреваеми изделия. Промените са записани в приети от Народно събрание закон за държавния бюджет за 2026 година. Това постепенно ще вдигне цената на кутия цигари, след като се изчерпят наличностите с стар бандерол. Въвежда се и лицензионен режим и двукомпонентна държавна такса върху комисионното възнаграждение за оператори, които популяризират хазартни игри на лицензирани оператори у нас. Общо от повишените такси се очертават около 400 милиона евро повече приходи за хазната. Закон

за държавния бюджет за България е с заложен дефицит в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт. Поискани от ГЕРБ и Продължаваме промяната, Конституционния съд образува дело за установяване на противоконституционност на закона. Вносителите на жалбите изразиха очакване съдът да се произнесе още през септември. Продължава гасенето на пожара в Национален парк Пирин под връх Шаралия, съобщиха от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. В потушаването на пламъците участват служители на районното пожарно управление в Благоевград, парковата дирекция, горски и доброволци. В петък хеликоптер се включи в овладяването на пожара, за да подпомага действията на пожарникарите чрез доставка на оборудване. По време на операцията летателната машина е доставила вода и противопожарен инвентар до екипите, работещи в района на пожара. Броя на жертвите при руския удар по Киев, нанесен в ранните часове на днешния ден, нарасна на 9, съобщи Украинската държавна служба по извънредните ситуации, цитирана от Франс Прес. Има постъпили данни за пожари и разрушени от 5 столични района. 23 души са били ранени при балистичната атака. В града отекват взривове, Киев е атакуван с балистични ракети, скриете се в бомбоубежищата, написа по-рано кмета Кличко в Телеграм. Очевидци, цитирани от агенциите, съобщават, че в града са се чули силни експлозии, след като преди това е била обявена тревога за нападение с балистични ракети. Украинската столица изпитва хроничен недостиг на средства за противодействие на този вид заплаха, отбелязват агенциите. Европейският комисар по въпросите на миграцията Магнус Брунер съобщи, че испанският външен министър Хосе Мануел Албарес го е уведомил в телефонен разговор, че почти всички от нахулите в четвъртък Сеута мигранти са се върнали обратно в Марокко и че нито един от тях не е стигнал до континенталната част на Европейския съюз. Австрийският еврокомисар добави, че двамата ще останат в тясна връзка. Днес е ден за среща на експертно равнище на държавите от Европейския съюз, на която те да обсъдят събитията, съобщи ирландското председателство на Европейския съвет. Тя ще бъде последвана от заседание в понеделник на постоянните представители на страните от общността, които ще направят оценка на ситуацията и ще набележат мерки за улесняване на координацията. Аз съм Емил Йорданов, останете с нашата програма. Американца Брендън Накашима елиминира защитаващия титлата си Алекс Де Минор Австралия на четвърт финалите на турнира по тенис ATP 500 във Вашингтон. Преди една година Алекс Де Минор победи Накашима в три сета на четвърт финалите във Вашингтон, но американеца взе реванш и отстрани своя съперник след 7-6-6-4 за 1 час и 55 минути, за да достигне до полуфиналите на преварата за първи път. Де Минор е много бърз и експлозивен играч. Ще очаквате много дълги разигравания, така че знаех, че трябва да сервирам добре в решаващите моменти и да се опитам да бъда агресивен, заяви Накашима. Де Минор имаше аванс от 4-2 в първия сет, който загуби след тайбрек, а във втората част не удържа подаването си в деветия гейм и отпадна от надпреварата. Накашима се доближи на 2 победи от спечелването на първи трофей на това ниво. Следващия му съперник ще бъде поставения под номер 3 Тейлор Фриц или Алекс Микелсен. Максималните температури днес са предимно между 31 и 36 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, след обяд и горещо. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури утре ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието слънчево, ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса. От 3 август понеделник до 6 август четвъртък за премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движение в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус в Софийска област. В участъка от 1 до 8 км между 8 и 16 часа поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафикът ще се осъществява в активната и аварийната. В отсечката между 62 и 65 км от 7 до 15 часа поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, превозните средства се пренасочват в активната. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Еником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане, понеделник, 3 август. И докато си говорим за горящата жега, коментираме и нещо друго с привкус на пламъци. Всъщност, говорим си за превенцията, дали имате страх от огън, как сте се обучили, къде живеете, имате ли в близост хора, които могат да реагират и знаете, че ще го направят по правилата. Имате ли готовност да действате, ако възникне пожар? Как точно питаме днес? Разбрали сме се и разчитам на съседите. Имаме пожарогасители, достатъчно вода или не паля огън по това време на годината и не си изхвърлям фасовете през прозореца. Само не казвайте, че ги хвърляте през зимата, а през лятото не.
1: На всяка манджа.
2: Тройка.
1: На разсъмване.
3: При последните години, когато пожарите станаха все по-силни, все по-опустошителни, така ни запалиха една лампичка в главата да бъдем малко по-отговорни. Дадоха ни нужните знания какво трябва да правим и какво да не правим. Или пък си казваме, ами то си беше миналата година, тая няма да се случи.
4: Дълги години гледахме с насмешка, когато минаваха от трудова медицина, от пожарна безопасност и казваха къде е пожарогасител и ти си викаш, то цялата фирма е в тасовата, само пожарогасителът нали ни липсваше. Започнахте ли да гледате обаче на нещата по по-друг ъгъл, след като видяхте домове за милиони в Лос-Анджелес, които ги изпепели миналата или по-миналата година и бягащи холивудски знаменитости?

0: Менито сте или си казвате, ма се живее в къща, бе, какво толкова, то няма изведнъж така да избухне пожар, все ще имам време да пусна градинския маркуч и вместо да полея отвънка доматите, да изгаса прино пожара в хола.
1: На територията на България видяхме трагедии, които не искахме да се случват. Дали се чувствате в безопасност, дали наистина сте тренирали или пък сте си припомнили какво би следвало да направим, може да споделите в тръг.

90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Change it and say, till I come. Change it and say.

0: ветераници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: Добро утро, тройка на разсънване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане, понеделник, 3 август. И докато си говорим за горящата жега, коментираме и нещо друго с привкус на пламъци. Всъщност, говорим си за превенцията, дали имате страх от огън, как сте се обучили, къде живеете, имате ли в близост хора, които могат да реагират и знаете, че ще го направят по правилата. Имате ли готовност да действате, ако възникне пожар? Как точно питаме днес? Разбрали сме се и разчитам на съседите. Имаме пожарогасители, достатъчно вода или не паля огън по това време на годината и не си изхвърлям фасовете през прозореца. Само не казвайте, че ги хвърляте през зимата, а през лятото не.
1: На всяка манджа.
2: Тройка.
1: На разсъмване.
3: При последните години, когато пожарите станаха все по-силни, все по-опустошителни, така ни запалиха една лампичка в главата да бъдем малко по-отговорни. Дадоха ни нужните знания, какво трябва да правим и какво да не правим. Или пък си казваме, ами то си беше миналата година, тая няма да се случи.

0: Дълги години гледахме с насмешка, когато минаваха от трудова медицина, от пожарна безопасност и казваха къде е пожарогасител. И ти си викаш, то цялата фирма е в Тасовата, само пожарогасителът нали ни липсваше. Започнахте ли да гледате обаче на нещата по по-друг ъгъл, след като видяхте домове за милиони в Лос-Анджелес, които ги изпепели миналата или по-миналата година и бягащи холивудски знаменитости? Или си казвате, ма се живее в къща, бе, какво толкова, то няма изведнъж така да избухне пожар, все ще имам време да пусна градинския маркуч и место да полея отвънка доматите, да изгаса прино пожара в хола.
1: На територията на България видяхме трагедии, които не искахме да се случват. Дали се чувствате в безопасност, дали наистина сте тренирали или пък сте си припомнили какво би следвало да направим, може да споделите в тръпка на разсъмване.

0: Новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.